girls. Uh-huh. And have we got

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Maxi Suge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.

0: Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening.

0: forurening med A-kasse for alle.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
9: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Du lytter til Radio Alpha.
3: Radio Alpha.

0: og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing fra kun

0: 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
0: Du lytter til Radio Alpha.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
2: Yeah.
0: Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Gør det

0: McDonald's elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.

Hancock Robin var det med Thought You Were On My Side. Og så godmorgen og velkommen til Radio Alfa. Jeg er Bo Øris, klar her med Eras Ramazzotti. Og vi fortsætter musikken på Pew Bella Casa, The Bell Stars. Ikko, ikko, inden så længe her på Radio Alfa. Godmorgen.

0: Det var et godt nummer her fra The Bellstars, Iguiku, F. og samme sat i før den pju, Bella Corsair til Skortrup og Madonna som de næste par plader.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

Madonna var det med Harley Day, du var også skoren til at blive for den Losers Game. Musikken fortsætter med Shawn Mendes, denne gang på Treat You Better. Så skal vi også have fingrene i Jennifer Lopez og hendes Waiting for Tonight lige efter. Godmorgen.

Black Flat Orchestra, det var Mr. Blue Sky, Jennifer Lopez og Shawn Mendes, allerførst på Alfa. Kasper Winding, kom nu hjem, fortsætter musikken. Det er Radio Alfa.

Meatloaf, I'll do anything for love, but I won't do that. Det er Radio Alfa med Lenis, der fortsætter musikken på Glor på vinduer. Godmorgen. Nyheder, dem er vi klar med klokken 6.

0: Mad. Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Ukendt vare.

0: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: To mænd er anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt. De ramte er alle uden for livsfare, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. De to mænd meldte sig selv søndag aften. Det er politiets vurdering, at skyderiet skete i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. Og politiet leder stadig efter endnu en mistænkt. Det forventes, at de to anholdte fremstilles i grundlovsforhør i dag. I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i rådet, Jakob Bøving Arndt, anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært. Men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og går det sidste stykke. Salget af en insektgift, der mistænkes for at danne evighedskemikalier, er steget herhjemme. Giften indeholder et stof, som Miljøstyrelsen mistænker for at blive nedbrudt til stoffet TFA, der kan true vores grundvand. TFA er allerede fundet i 40% af de undersøgte drikkevandsboringer. Derfor skal forskere nu undersøge sagen nærmere. Miljøstyrelsen vurderer dog, at de nuværende mængder af TFA i drikkevandet ikke er til fare for mennesker.
2: Tak til nyhederne. Vi får i dag skyde med spredt regn i det meste af landet, og i løbet af eftermiddagen og aften skulle det dog klare op med noget eller en del sol og dagtemperatur mellem 16 og 21 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

0: Radioways Sharon Galway Girl. Et øjeblik til Brian Adams, Summer 69.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix, heldækkende trappe.

0: 6.21 er der et eller andet med trafikken til morgen. Vi skal hjælpe dig med, så giver en melding på type 75 11 11. Her var det Bryan Adams. Godmorgen.
1: På Radio Alfa. Radio Alfa.

Comedy Club and Tropicana. Klokken er 6:28. De næste 2 minutter, det er i selskab med ham her. Jean-Michel Jarre. Rendezvous.

0: Jean-Michel Jean, det var rendezvous et øjeblik til Salt and Pepper, Let's Talk About Sex.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC fik i går sæsonens første Superliga-sejr mod oprykkerne fra Lyngby. Gæsterne havde ellers flere store chancer, men i Randers-målet stod Jannik Stork i en fornem kamp, og manglende koncentration i eget forsvar blev kostbart for gæsterne. De dyre fejl var da også afgørende, da Mohamed Sanko og Kasper Junker sikrede Randers FC en 2-0-sejr i tredje runde af Superligaen. Sejren bragte holdet op på 4 point efter de tre første runder, mens Lyngby fortsat har et enkelt point. Efter kampen blev det offentliggjort, at Randers FC og Sabil Hansen er blevet enige om en kontraktforlængelse. Den 20-årige højreback har forlænget sin aftale frem til sommeren 2029. I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i Rådet, Jakob Bøving Arndt, anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært. Men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og går det sidste stykke.
3: Og så har det den positive bieffekt, at der bliver også lidt mindre trafikkaos omkring skolen, så det bliver mere trygt for alle de andre børn også.
2: To mænd er anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt. De ramte er alle uden for livsfare, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. De to mænd meldte sig selv søndag aften. Det er politiets vurdering, at skyderiet skete i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. Og politiet leder stadig efter endnu en mistænkt. Det forventes, at de to anholdte fremstilles i grundlovsforhør i dag.
0: Tak for det, Dan. Vi får først skyde endnu lidt regn med det ude. På formiddagen skulle det klare op med lidt eller nogle sol og stort set tørt vejr. Temperatur i dag op til 20 grader. Et øjeblik til Salt and Pepper.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
5: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
6: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
7: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.
8: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe, 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
9: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel Weber Spirit Gasgrill med 4 brænder til 3475. XL Byg i Vore, Priumgård, Mariager, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
10: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 6.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk
11: eller kig ind i butikken i Adelgade.
10: Randers Computercenter. Ikke bare billigere,
11: også bedre.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
13: Alle tiders bedste

Det er jo ikke Let's Talk About Sex i 1991, så der satte fokus på emner, der dengang sjældent blev diskuteret åben i popmusikken. Og så blev den ros for sit budskab om ansvar og åben dialog. Salt and Pepper på Radio Alpha. Og så er klokken 6.38, det er på morgen, det er i dag, mandag den 10. august, her med Rosted Kreuzfeldt.

Udgivet i 1986, så vil også et nummer, som næsten alle de kan synge med på. Europe med The Final Countdown. Der er bankospil i Folkedansernes Hus på Havrevej 4 hver mandag. Dørene åbnes kl. 16. Øster Tørslev Borgerforeninger holder bankospil. Det gør de den første tirsdag hver måned. Der spilles 25 spil plus små spil, gratis kaffe og kage til gode priser. Og dørene åbnes kl. 18. Anneklubbens aktivitetscenter har åbent igen med stensnibling kombineret med sølv, guld, glas samt læderarbejde fra 9 til 16. Glas- og porcelænsmalinger fra 12.30 til 15.30 og hobbyarbejde i træ og jern er fra 9 til 16. Og fra arrangementsoversigten til den gode musik, 6.46, her er det Take That.

0: Take That, Could It Be Magic? Vi har en fotomorgen, den holder I for til morgen. Og så er vi klar med Aqua. Barbie Girl, bliv hængende.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur I casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Lige nu I Rema 1000. Et kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet I sæson, når de bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda I boks for 125. Der også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses I Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Ingo. Det en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt.

0: www.bolig.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk. og ret dit kørselsfradrag.
13: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavpris byggemarkedet.

0: God dansk eksportvare, det var Barbie Girl fra Aqua på Radio Alfa. Godmorgen, det er alle tiders bedste sange.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC fik i går sæsonens første Superliga-sejr mod oprykkerne fra Lyngby. Gæsterne havde ellers flere store chancer, men i Randersmålet stod Jannik Stork en fornem kamp, og manglende koncentration i eget forsvar blev kostbart for gæsterne. De dyre fejl var da også afgørende, da Mohamed Sanko og Kasper Junker sikrede Randers FC en 2-0-sejr i tredje runde af Superligaen. Sejren bragte holdet op på 4 point efter de tre første runder, mens Lyngby fortsat har et enkelt point. Efter kampen blev det offentliggjort, at Randers FC og Sabil Hansen er blevet enige om en kontraktforlængelse. Den 20-årige højreback har forlænget sin aftale frem til sommeren 2029. I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i Rådet, Jakob Bøving Arndt, anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært, men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og går det sidste stykke.
3: Og så har det den positive bieffekt, at der bliver også lidt mindre trafikkaos omkring skolen, så det bliver mere trygt for alle de andre børn også.
2: To mænd er anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt. De ramte er alle uden for livsfare, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. De to mænd meldte sig selv søndag aften. Det er politiets vurdering, at skyderiet skete i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. Og politiet leder stadig efter endnu en mistænkt. Det forventes, at de to anholdte fremstilles i grundlovsforhør i dag.
0: Tak for det, Dan. Vi får i dag først skyde endnu noget regn, men ude på formiddagen skulle det klare op med lidt sjæl og noget sol. Stort set tørt vejr i dag, og temperatur op til 20 grader. Der er en fotovogn i forop til morgen.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Tak til Aerosmith. I 93 fik et af deres største hit i 90'erne, og unge Alisa Silverstone blev verdenskendt, da hun medvirkede i bandets video. Og hun er faktisk med i flere af deres musikvideoer efterfølgende. Velkommen til. Det er Radio Alfa med altiders bedste sange, hvor vi bevæger os tilbage til midt i 80'erne, til det mest solgte danske album, Midt om natten.

0: tror faktisk ikke lun på, at vi syngte den her sang helt fra starten af, men så blev hun overtalt. Det er vi glade for. What's love got to do with it? Tilbage fra først i 80'erne. 7:13, der er en fotovogn, den holder I for op til morgen. Og et øjeblik til, vi kigger lidt på dagens status denne 10. august. Et øjeblik også til Lady Gaga.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatch mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Aktuelt for medeltidets bedste sang. Lady Gaga var det med Just Dance. 20 minutter over 7 er klokken. Det er i dag den 10. august, Laurentius dag. Ecuador nationalt her fejrer begyndelsen til frihedskamp mod den spanske kolonimagt ved hovedstaden Quitos oprør i 1809. Født den 10. august, tillykke til dig, hvis du fylder over i dag. Og Antonio Banderas, spansk skuespiller, fylder over i dag. Og hvad skete der så ellers på denne 10. august? Det var i 2010, at den danske flådes 500-års jubilæum bliver markeret med en kæmpe søparade i Københavns Havn. Mere end 40 krigsskibe fra 15 lande med over 3.000 søfolk defilerer forbi kongeskibet Dannebrog med hele den kongelige familie på dækket. 2009, miljøorganisationen Greenpeace dumper ved en aktion i Kattegat 180 granitblokke på havbunden mellem Læsø og Anholt for at beskytte området mod trålfiskeri. Og det var altså lidt om dagens dato, 10. august. Og med den blev klokken 7.21. Status quo på Radio Alfa med Whatever You Want. Godmorgen.

0: Dance with you, money with whatever you want. Sæt her Radio Alfa klokken 7.24. Nå, hvad kunne du tænke dig at høre som morgens kultklassiker? Skal vi finde nummer til dig? 2075-1111, så kan du lige begynde at tippe mig, så kan det være, jeg ringer dig op til at præsentere morgens kultklassiker, inden klokken bliver 8. Lige nu, der skal vi tilbage til et nummer skrevet i år 2000.
1: Så er det sommer.
2: Sommer på Alfa.

skrevet af forsanger Michael Hucknall. Dejligt nummer fra Simply Red, It's Only Love. Og så er der 2 minutter til nyhederne, 7:28 af klokken. Der skal vi da hen og Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love.

0: Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love, det er Aaron Dwelfe. Og hvad skal være morgens kultklassiker? Giver sig både på type 75 11 11. Lige nu, når vi klar med nyhederne, og derefter Erasure med en gammel ABBA-klassiker.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC fik i går sæsonens første Superliga-sejr mod oprykkerne fra Lyngby. Gæsterne havde ellers flere store chancer, men i Randers-målet stod Jannik Stork i en fornem kamp, og manglende koncentration i eget forsvar blev kostbart for gæsterne. De dyre fejl var da også afgørende, da Mohamed Sanko og Kasper Junker sikrede Randers FC en 2-0-sejr i tredje runde af Superligaen. Sejren bragte holdet op på 4 point efter de tre første runder, mens Lyngby fortsat har et enkelt point. Efter kampen blev det offentliggjort, at Randers FC og Sabil Hansen er blevet enige om en kontraktforlængelse. Den 20-årige højreback har forlænget sin aftale frem til sommeren 2029. I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i Rådet, Jakob Bøving Arndt, anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært. Men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og går det sidste stykke.
3: Og så har det den positive bieffekt, at der bliver også lidt mindre trafikkaos omkring skolen, så det bliver mere trygt for alle de andre børn også.
2: To mænd er anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt. De ramte er alle uden for livsfare, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. De to mænd meldte sig selv søndag aften. Det er politiets vurdering, at skyderiet skete i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. Og politiet leder stadig efter endnu en mistænkt. Det forventes, at de to anholdte fremstilles i grundlovsforhør i dag.
0: Tak for det, Dan. Vi får i dag for skyet endnu noget regn ud, for formiddagen skulle det klare op med lidt eller nogle sol og stort set tørt vejr, temperatur op til 20 grader. I aften får vi tørt også med nogen sol, og i nat lidt skyet til skyet og stort set tørt, temperatur mellem 10 og 16 grader. Der er en fotovogn, der holder I forop til morgen.
4: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
5: Kom til gratis koncert med et af de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Fon Kvar spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk.
6: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
7: Der er gang i den tirsdag, onsdag, torsdag på Tante Olgas udendørsscene i Randers Festuge. Tirsdag er det Almost AC/DC. Onsdag er det Snotlers, og torsdag er det Deep Purple. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
8: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet. Blandt andet fra de hotte Airtox. Med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
9: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
10: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
9: Find os på Facebook.
10: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenå.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
12: Alle tiders bedste.

I udgav den her ABBA-klassiker Russia i 1992 som en hyldest til svenske superband Take a Chance on Me. Tak for sangen, og hvad skal være morgens kultklassiker? Vi skal have fundet en 2075-1111. Giv mig lige tips, så vi kan finde en, der får lov at præsentere den. Er det Kim Wilde, 1981? Her er det Cambodia på Alfa.

Skønt nummer var det fra Kim Wilde med Cambodia. Klokken er 7.43, hvor vi fortsætter med radio. Her er det mandagsstævne møde på Radio Alfa. Og stadigvæk altså 20.75 11.11, hvis du skal nå at byde ind på en morgenskuldklassiker til morgen.

0: Radio på Radio Alfa med det her mandagstævne med klokken er 7:47.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Godmorgen, Simon.
2: Godmorgen, Bo.
0: Er vi der her til morgen, eller hvad?
2: Ja, det synes jeg.
0: Du er helt oppe og ringer klar på arbejde.
2: Det kan du tro.
0: Ja, mandag. Sådan, så har vi en hel uge foran os, ikke?
2: Det har vi.
0: Det har vi, det bliver. Og vi har en morgens kultklassiker foran os. Hvad vil du gerne høre til morgen?
2: Der tager vi en Lars Lilholt.
0: Er det lige meget? Hvad for noget? Skal jeg bare finde noget?
2: Jeg synes, vi skal have høstfesten.
0: Høstfesten. Prøv at jeg finder høstfesten. Skal vi ikke sige det?
2: Det lyder godt.
0: Det er godt, Simon. Ha' en god morgen.
2: Tak for det.
1: Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio Alfa. Alle tiders bedste sange. Til din morgen. Alfa.

0: Ja, og tak til Lars Lidholt med høstfesten, og det var Simon, det var morgens guldklassiker via type 75. 11-11. Og vi har en fotovogn til morgen, der holder jo for op. Er der andre meldinger? Type 75. 11-11, og så bliver hængende, så beklager med One Too Many på Downtown.
1: Det i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Ingo. Det er en tankstation.

0: En god nat søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Giv dig selv et forspring. Få en Proff-service erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. På for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: One Too Many var det med Downtown, og ved den nåede vi op til nyhederne. Klokken er 8.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Region Midtjylland vil købe en ejendom i Randers, rive den ned og bruge grunden til parkering. Det skal løse udfordringer med parkeringen ved Regionshospitalet Randers. Sagen behandles i dag som et lukket punkt i Sundhedsrådet Kronjylland, mens selve nedrivningen er et åbent punkt på mødet. Så hvilken ejendom, der skal ned, er endnu ukendt. Men samtidig oplyser Sundhedsrådet, at man her i efteråret vil afsætte 1,5 millioner kroner til etablering af en midlertidig grusparkering på den tomme grund. Angiveligt fordi eksisterende P-pladser skal bruges som byggeplads med udvidelsen af psykiatrien i Randers. Randers FC vandt sæsonens første sejr med 2-0 hjemme over overbryggerne Lyngby. Randers havde i sidste sæson svært ved at lave mål, men i søndagens kamp kom de to angribere, Mohamed Sanko og Kasper Junker, på tavlen, hvilket selvfølgelig glædede træner Rasmus Bertelsen.
3: Det er jo det, vi har prøvet at hente lidt ind af nogle nier, som kan være målfarlige. Det fik de begge to hul på bølgen i dag, så oven i sejren glæder mig også over, at det var de to, der fik lov at lave målene.
2: Næste kamp er på søndag, også på hjemmebane, når FC København kommer på besøg. En 22-årig mand fra Ungarn afviser at have bortført en 15-årig dansk pige fra Hedensted. Ifølge Ekstrabladet var de to kærester, og manden siger, at pigen frivilligt tog med ham til Ungarn. Han fortæller samtidig, at han troede, hun var 18 år. Pigen blev efterlyst og senere fundet i Ungarn med hjælp fra ungarsk politi. Hun er siden bragt tilbage til Danmark. Den 22-årige er fængslet in absentia, sigtet for frihedsberøvelse.
0: Tak for det, Dan. Vi får i dag først skyet endnu noget regn ud på formiddagen. Skulle det dog klare op med lidt eller nogen sol og stort set tørt vejr. Det var godt, jeg skulle spille golf i dag. Og vi kommer op på 20 grader, kan jeg se. Vi har en fotovogn, den holder I forop til morgen.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Tangery, det lyder som en glad sommersang. Så handler teksten faktisk om en atomkatastrofe og en verden efter en eksplosion. Okay, jeg tager den nu alligevel som en sommersang. 6 minutter over det. Det her, det er Langtog G på Alfa.

0: fra 1991. På det tidspunkt var Freddie Mercury meget syg, da sangen skulle indspilles. Så drak han en glas vodka og sagde, I'll do it, a darling. Og det er vi glade for. The show must go on. Fotovogn, der holder I for til morgen og et øjeblik til Black Box.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Hun har altså en fantastisk stemme, den kalder lidt Holloway, for kun for Black Box på Everybody, Everybody. Klokken er 19:08. Godmorgen. Det er Radio Alfa her med på Lise Tænder.

Man går aldrig fejl af sting i forgrunden her for Police med Don't Stand So Close To Me. 8:22 og 8 minutter til at nyhederne med de seneste opdateringer fra en udland med Dan Jensen, og han snakker blandt andet også om Randers FC, der fik sæsonens første sejr mod Lyngby i går aftes. Her er Dodo and the Dodos, og klassikeren, giv mig hvad du har på Radio Alfa mandag morgen.

0: Dodo and the Dodo, mandag morgen med Kim og hvad du har. Klokken 8.06, så typer der 4 minutter til nyhederne, vi tilbringer også i selskab med dansk musik.
1: Godmorgen, Alfa.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Region Midtjylland vil købe en ejendom i Randers, rive den ned og bruge grunden til parkering. Det skal løse udfordringer med parkeringen ved Regionshospitalet Randers. Sagen behandles i dag som et lukket punkt i Sundhedsrådet Kronjylland, mens selve nedrivningen er et åbent punkt på mødet. Så hvilken ejendom, der skal ned, er endnu ukendt. Men samtidig oplyser Sundhedsrådet, at man her i efteråret vil afsætte 1,5 millioner kroner til etablering af en midlertidig grusparkering på den tomme grund. Angiveligt fordi eksisterende P-pladser skal bruges som byggeplads ved udvidelsen af psykiatrien i Randers. Randers FC vandt sæsonens første sejr med 2-0 hjemme over overbryggerne Lyngby. Randers havde i sidste sæson svært ved at lave mål, men i søndagens kamp kom de to angribere, Mohamed Sanko og Kasper Junker, på tavlen, hvilket selvfølgelig glædede træner Rasmus Bertelsen.
2: Det er jo det, vi har prøvet at hente lidt ind af nogle nier, som kan være målfarlige. Det fik de begge to hul på bylden i dag, så oven i sejren glæder mig også over, at det var de to, der fik lov at lave målene.
1: Næste kamp er på søndag, også på hjemmebane, når FC København kommer på besøg. En 22-årig mand fra Ungarn afviser at have bortført en 15-årig dansk pige fra Hedensted. Ifølge Ekstrabladet var de to kærester, og manden siger, at pigen frivilligt tog med ham til Ungarn. Han fortæller samtidig, at han troede, hun var 18 år. Pigen blev efterlyst og senere fundet i Ungarn med hjælp fra ungarsk politi. Hun er siden bragt tilbage til Danmark. Den 22-årige er fængslet in absentia, sigtet for frihedsberøvelse.
3: Tak for det, Dan. Vi får skyde endnu noget regn, men ud på formiddagen skulle det klare op med lidt eller nogen sol og stort set tørt vejr resten af dagen og temperatur op til 20 grader. Vi har en fotovogn, der holder i forop, og om et øjeblik får du en sang, der oprindeligt er skrevet til Donnersommer.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
5: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund, fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
6: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. Snup en Works Ergoplæneklipper med to batterier til 2199. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
7: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenovej.
8: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
9: Pavillon i Greno præsenterer Pavillon på græs 15. august. Årets Open Air Rockbrag. Oplev Dizzy Lizzy og et gendannet sort sol.
10: Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig.
9: Se mere på pavillon.dk.
11: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristervej, eller book online på bilcenterrandos.dk.
12: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Bruce Springsteen, Cover Me. Han skrev faktisk første sangen til Donna Summer, og så skulle han lige spille den for pladeselskabet, der skulle høre den. Og så blev de så begejstret og sagde, den skal du da selv beholde, Bruce. Og så gjorde han det. Og så fik vi altså Cover Me fra Bruce Springsteen. 8:36. Roy Orbison fortsætter musikken med Pretty Woman, arrangementsoversigt lige efter. Pretty Woman.

0: The Big Old Ray Orbison, også for filmen Pretty Woman. Pretty Woman. Tak for sangen. Og bankospil i Folkedanskernes Hus på Havvej 4. Det hver mandag døren åbnes kl. 16. Øster Tørslev Borgerforening afholder bankospil. Det gør de den første tirsdag hver måned. Der spilles 25 spil på små spil, gratis kaffe og kage til gode priser, og dørene åbnes. Det gør de kl. 18. Andeklubbens aktivitetscenter har stenslipning kombineret med sølv, guld, glas samt læderarbejde fra 9 til 12. Glas og porcelænsmaling, det er fra 12.30 til 15.30, og hobbyarbejde i træjern er fra 9 til 16.
1: Du lytter til Radio Alfa.
0: Alfa. Og så fortsætter vi med ham her, Prince, klokken er 8.40.

Love Symbol var det, og den her sang, den skrev han i 1994, hvor han havde kæmpe problemer med sit pladeselskab. Owner Love Symbol, som han kaldte sig på daværende tidspunkt. 8.43, det er Bomorgen, det er Radio Alfa med Radio, lige nu på Alfa.

skønt nummer for radio. Jeg kan ikke vise dig himlen. Klokken er 8:47. Der er 13 minutter til nyhederne med Dan Jensen med de seneste opdateringer. Gangway, My Girl and Me, det er lige nu.

0: Gangway, My Girl and Me og en fotomorgenholder, I får op til morgen et øjeblik til et nummer, de fik et kæmpe hit med, og det største hit af dem tilbage i 83 på Radio Alfa.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få

0: næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerugbrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Du lytter til Radio Alpha.

0: Og så også How Do I, Katja Gugu, havde kæmpe hit med den her i 1983. Forsanger Limane, han blev hurtigt ungdomsidol. Hang han også på dit værelse? Faktisk allerede året efter blev han faktisk fyret for det her band på grund af interne uenigheder. Hvad det var for uenigheder, det ved jeg ikke noget om. Men Dan Jensen, han kan komme tættere på vores nyheder fra både ind- og udlandet lige nu. Værsgo, Dan.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Region Midtjylland vil købe en ejendom i Randers, rive den ned og bruge grunden til parkering. Det skal løse udfordringer med parkeringen ved Regionshospitalet Randers. Sagen behandles i dag som et lukket punkt i Sundhedsrådet Kronjylland, mens selve nedrivningen er et åbent punkt på mødet. Så hvilken ejendom, der skal ned, er endnu ukendt. Men samtidig oplyser Sundhedsrådet, at man her i efteråret vil afsætte 1,5 millioner kroner til etablering af en midlertidig grusparkering på den tomme grund. Angiveligt fordi eksisterende P-pladser skal bruges som byggeplads med udvidelsen af psykiatrien i Randers. Randers FC vandt sæsonens første sejr med 2-0 hjemme over overbryggerne Lyngby. Randers havde i sidste sæson svært ved at lave mål, men i søndagens kamp kom de to angribere Mohamed Sanko og Kasper Junker på tavlen, hvilket selvfølgelig glædede træner Rasmus Bertelsen.
3: Det er jo det, vi har prøvet at hente lidt ind af nogle nier, som kan være målfarlige. Det fik de begge to hul på bølgen i dag, så oven i sejren glæder mig også over, at det var de to, der fik lov at lave målene.
2: Næste kamp er på søndag, også på hjemmebane, når FC København kommer på besøg. Regeringen vil styrke landets fritidstilbud til børn. Planen er blandt andet flere aktiviteter, længere åbningstider og byggelegepladser i SFO'er og klubber. Samtidig skal en forsøgsordning give børn i udvalgte kommuner mulighed for at gå i fritidshjem helt til og med 6. klasse. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder det en investering i børns trivsel og fællesskaber. Men Venstre efterlyser svar på, hvor pengene skal komme fra. Regeringen har endnu ikke meldt ud, hvor mange penge der konkret skal afsættes.
0: Tak for det, Dan. Først skyde. Endnu noget regn, men herude på formiddagen, der skulle altså klare op med lidt eller nogle sol og stort set tørt vejr, temperatur op til 20 grader. I aften også tørt med nogle sol og i nat let skyde til skyde, temperatur mellem 10 og 16 grader i nat. Der er en fuldsmål, der holder i forop til morgen.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Radio Alfredelses bedste sanger. Her var det Cameo What Up, 1986 er den fra, med forsanger Larry Bragman. Og så er vi klar med sidste time af på morgen. Jeg er Bo Øres, bliver hos dig til klokken bliver 10, hvorefter det er formiddag med fod. Og altså 6 år i en fotovogn i forbandet andre meldinger, type 75 11 11, så vi kan hjælpe både dig og dine medtrafikanter. Det du kan, det kan du blive klogere på, lige efter Annie Lennox med Thomas Helmi her på Radio Alfa.

0: Thomas Helmig på Radio Alfa med den her fra 2007. Det, du kan klokke 14.80. Vi er klar med Føkkel Shaki om et øjeblik med A Good Heart.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

Agnes med den her release, vi vandt til den svenske udgave af Idol i 2005. Men det var faktisk først med Release Me i 2008, hun fik sit internationale gennembrud. Tak for sangen til Agnes, Release Me. Og Michael, skriver teksten til den her for NXS, forsanger Need You Tonight. Og så Nick Kamen, lige efter, skrevet af Nick Kershaw, kigger forbi med I Promise Myself. Og en fotovogn, der holder I for op til morgen.

0: to let you know, you're one of my kind.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Har du brug for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation, så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
3: Der er gang i den tirsdag, onsdag, torsdag på Tante Olgas udendørsscene i Randers festuge. Tirsdag er det Almost AC/DC. Onsdag er det Snotlers, og torsdag er det Heap Purple. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
4: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
5: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
6: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
5: Find os på Facebook.
6: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenaa.
7: Alle tiders bedste sange.

Nick Cayman, I Promise Myself, er skrevet af Nick Kershaw. Han kunne egentlig også godt have sunget den selv, men Nick Cayman gør den nu godt. I Promise Myself. Og 9.33, alle tiders bedste sange på Radio Alfa. I dag er som mandag den 10. august. Mange vender tilbage fra ferie. Jeg nåede lige at være på arbejde hele sidste uge. Her er det 1-2.

Christopher Cross Radio på Radio Alfa med den her All Right. Og så fik vi en fed klassiker for One Two midt i en drøm. Hold op også, når man tænker tilbage på Hvide Løgne og Billy Boy og hvad de ellers lavede One Two. Dejlig dansk gruppe, hvor vi heldigvis har deres bagkatalog stadigvæk. Klokken ved 9.41, de dufter af kaffe. Det vil sige, Paul Fod, han er klar i studiet efter nyhederne klokken 10.00.

News som en fange, de 48 klokken deltiders bedste sanger på Radio Alfa. Og bare roligt, det skal nok sådan lige tørre lidt op, og så prøver vi altså tør hver dag temperatur op til 20 grader. Det manglede der også bare på en mandag, ikke? Så bare roligt, når du er fri, så skal det nok blive fornuftigt vejr. Jeg er Bo Øjs, tilbage igen i morgen, og forlader dig med den her Phil Collins. Tonight, tonight, tonight.

0: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder

0: dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Er du blevet træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet?
5: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers FC og Sabil Hansen er blevet enige om en kontraktforlængelse. Den 20-årige højreback har forlænget sin aftale frem til sommeren 2029. Han kom til Randers FC som 16-årig og har taget store skridt i sin udvikling op til Superliga-holdet. Sabil Hansen har været genstand for stor interesse i sommerens transfervindue, men har altså nu valgt at forlænge med Randers. Sabil Hansen er en vigtig spiller for os, siger fodbolddirektør Søren Pedersen. Omkring 50 demonstranter er blevet frihedsberøvet ved Therma i Løstrup ved Aarhus. Demonstranterne har siden omkring klokken 5 i morges opholdt sig ved virksomheden og gik blandt andet på vejen. Politiet oplyser, at gruppen gentagne gange blev bedt om at flytte sig og demonstrere et andet sted, men ikke fulgte påbudene. Derfor blev de fjernet. Samtidig er flere skilte og vinduespartier ved Therma blevet overhældt med maling. Østjyllands politi efterforsker hærværket, men ingen er foreløbig sigtet. Statsminister Mette Frederiksen forsvarer nu sin stramme kurs i sagen om de mange migranter i den spanske by Ceuta. I dag skriver hun i et fælles Facebook-opslag med Italiens premierminister Meloni, at de ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. Mette Frederiksen har tidligere luftet tanken om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, og det har vakt intern kritik i regeringen. Omkring 72.000 personer trængte ind i Ceuta, men ifølge de spanske myndigheder er næsten alle nu vendt tilbage til Marokko. Forbrugerpriserne var i juli 1,7% højere, end de var i samme måned sidste år. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik i dag. Den tilsvarende stigning i juni var på 1,9%. Inflationen er dermed faldet på månedsbasis. Først skyde over den sydlige del af regionen, stedvis lidt regn. Ellers klarer det op med lidt eller nogen sol og stort set tørt vejr. Temperatur i Østjylland mellem 17 og 20 grader og varmest mod øst.
2: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
5: De der trafikalarmer.
6: Virker det overhovedet?
4: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
3: Pavillonen i Grenaa præsenterer Pavillonen på græs 15. august. Årets Open Air Rockbrag. Oplev Dizzy Lizzy og et gendannet Sort Sol. Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig. Se mere på pavillonen.dk.
4: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
5: Kom til gratis koncert med et af de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Fun Kvar spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk.

John Parr. Filmmusik fra Man in Motion. Her var det St. Elmo's Fire. Og så er der sommersang, rigtig her fra Lis Sørensen. Hun er tæt på ækvator her på Alfa.

Rigtig i sommersang her fra Los del Rio. Hey, Macarena. Det hed den faktisk. Så er det Sebastian. Jeg er vild med hans 80'er musik. Og den her, den hedder faktisk 80'ernes bohème. På en dejlig dag blæser en lille bit smule, men det er tørvejr. Det er jo skønt.

0: trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
9: Yes!
6: Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
12: Kendt varer på pakkehylden.

0: 39,95. Lidl, det betaler sig.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerhubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.

0: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers FC og Sabil Hansen er blevet enige om en kontraktforlængelse. Den 20-årige højreback har forlænget sin aftale frem til sommeren 2029. Han kom til Randers FC som 16-årig og har taget store skridt i sin udvikling op til Superliga-holdet. Sabil Hansen har været genstand for stor interesse i sommerens transfervindue, men har altså nu valgt at forlænge med Randers. Sabil Hansen er en vigtig spiller for os, siger fodbolddirektør Søren Pedersen. Dansk Folkeparti får med 12,4% af stemmerne sin højeste tilslutning hos analyseinstituttet Voxmeter siden april 2019. Det fremgår den måling, som instituttet i dag har offentliggjort, og som er den første af slagsen efter sommerferien. Står Voxmeter-målingen til trone, vil det gøre Dansk Folkeparti til det næststørste parti i Folketinget efter Socialdemokratiet, der står til 21,1% af stemmerne. Omkring 50 demonstranter er blevet frihedsberøvet ved Therma i Løgstrup ved Aarhus. Demonstranterne har siden omkring klokken 5 i morges opholdt sig ved virksomheden og gik blandt andet på vejen. Samtidig er flere skilte og vinduespartier ved Therma blevet overhældt med maling. Flere personer er sigtet efter færdselsloven, og flere har nægtet at oplyse deres navn til politiet. De bliver anholdt og taget med på politigården, oplyser Østjyllands Politi. Vesteuropa har netop været igennem den varmeste juni og juli, der nogensinde er målt. Gennemsnitstemperaturen for de to måneder til sammen lå på 21,62 grader. Dermed slår de to måneder normalen for 1991 til 2020 med 2,79 grader. Den ekstreme varme har ført til tørke, lav vandstand i flere store floder og omfattende naturbrande i især Spanien og Frankrig. Samtidig slår temperaturen i havene også rekord.
2: Og hvad den værstak fra Dan Jensen? Tak til ham. Skal vi lige have en vejrudsigt? Tørt vejr i dag med lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 17 og 20 grader. I aften tørt med nogen sol. I nat let skyde til skyde og stort set tørt vejr. Temperatur mellem 10 og 16 grader. Lokalt Ebeltoft, Grenaa, Maja og Randers. Alle steder 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med Fode. Med Poul Fode.

TV2 og Babalula. De har ikke proklameret, de holder nøjagtigt, som Gnax gjorde. Gnax under afslutningen på Smuk Fest i går, sagde de, at det var slut for os og optræden og på festivaler i hvert fald. De vil så lave næste år indendørs turné, og så er der nogen, der tænker på at gå videre, om det så bliver sådan en farewell tour fra Gnax. John Paul Young, her er Love is in the Air på Radio 1.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

Minder mig lidt om trommeslageren i The Muppet Show. Kan du ikke huske ham? Han går helt bananas. Det gjorde de også her. Bruce Springsteen, born in the USA. Vi skal have Snap on the Power. Her på Alfa Gold.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
2: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
3: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
4: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
3: Find os på Facebook.
4: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenaa.
5: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe, 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
6: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel terrassebrædder fra 1495 eller 6 liter gård i træbeskyttelse til 599. XL Byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Sund, Torsø, Tørslev og Hasten.
7: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
8: Du lytter til Radio Alfa.
9: Radio Alfa.

boys. Jeg har altid sagt det, men jeg er ikke vild med, at man laver kopier af Elvis' fantastiske sange. Men der er dog undtagelser. Jeg synes, det her med Pet Shop Boys, Always On My Mind, det sidder lige i skabet. Så den er okay. Nu er det Anne Linnet. Her er time og dag og uge. Efterfulgt af Alphaville Sounds Like a Melody. På en mandag her i formiddag med Fode.

Har du ferie i den her uge, så må du glæde dig over, at vejret er så nogenlunde. Det har regnet meget i nat, men det er solskin nu, og resten af dagen, der skulle vi få rigtig fint solskinsvejr. Også de næste dage tyder det på, at vi får pænt, pænt vejr. Alphaville, også det med Big in Japan, fik du her med Sounds Like a Melody. Og så Paul Krebs, det her gav ham det folkelige gennembrud. Her er jeg sådan.

0: and the gang. Det er Radio Alfa.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.

0: er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
14: Let's go!
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
14: Yeah!
12: Den nye spændingsserie, The Shards.
15: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Radio Alpha. På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
19: Brandvæsenet i Region Midtjylland er blevet langsommere til at rykke ud. Nye tal fra Beredskabsstyrelsen viser, at den gennemsnitlige afgangstid er steget med 10 sekunder til 3 minutter og 2 sekunder, skriver Beredskabsinfo. Men samtidig skiller Randers sig positivt ud. Kommunen har landets højeste andel, når det gælder brandudrykning inden for 1 minut. Samlet har Randers en gennemsnitlig afgangstid på kun 1 minut og 15 sekunder. I den modsatte ende ligger Syddjurs Kommune med en gennemsnitlig afgangstid på præcis 5 minutter. Bilsalget i Region Midtjylland steg markant i juli. Der blev indregistreret 3.298 nye personbiler, hvilket er en fremgang på 26,4% sammenlignet med juli sidste år. Det er den største månedlige vækst i regionen i år. Elbilerne står fortsat stærkt. 2.557 nye biler var elektriske, svarende til mere end

0: 3 ud af 4 nye registreringer. 47 personer blev i morges anholdt ved Terma i Lystrup i forbindelse med en demonstration. Østjyllands politi var til stede efter en større gruppe siden omkring klokken 5 havde opholdt sig ved virksomheden. Demonstranterne gik på vejen og fulgte ifølge politiet ikke gentagne påbud om at flytte sig. Derfor blev de fjernet og anholdt. Samtidig efterforsker politiet et hærværk, hvor flere skilte og vinduespartier ved Terma er blevet overhældt med maling. Mærsk fortsætter gradvis med at genoptage sejladsen via Suezkanalen og dermed det Røde Hav. I dag oplyser det danske rederi, at det omlægger ruten AE19, der forbinder Asien, Saudi-Arabien og Europa. Ændringen gælder fra dags dato og betyder, at skibene på ruten ikke længere sendes syd om Afrika.
1: Det sagde Dan Jensen. Jeg har en aktuel vejrudsigt. Tørt vejr i dag med lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 17 og 20 grader. I aften tørt med nogen sol. I nat let skyde til skyde og stort set tørt. Temperaturer mellem 10 og 16 grader. Lokalt så er der 20 grader i Randers. Maja har 19, Grenaa 19 og Ebeltoft er der 19 grader.
2: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
3: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

spillede før den der, og siger, hvad jeg tror, hvad siger Johnny Madsen til det, for han har jo lavet Færgemanden med sådan en hyldst til ham der Færgemand. Jeg tror ikke, han synes om, at vi skal ikke betale Færgemanden. Don't pay the ferryman. Det var Christopher. Nu er det Rod Stewart og en hyldst til pladeselskabet Motown. Her er The Motown Song.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Du lytter til Radio Alfa.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
2: Pavillonen i Grenå præsenterer Pavillonen på græs 15. august. Årets Open Air Rockbrag. Oplev Dizzy Lizzy og et gendannet Sort Sol. Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig. Se mere på pavillonen.dk.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
5: Alle tiders bedste

Det startede med en tv-serie og blev så også til en film, som mange af de her tv-serier gør. Her var det Iron Cara og Flashdance, What a Feeling. Og så er det Laban, storhedstid i start 80'erne. Ivan Petersen og Lisa Jønsson, her er Kun et sekund.

0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Ah, nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
0: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre.
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Velkommen. Hotels.coms

0: til en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Alle tiders bedste sange.

0: søde og rare piger. De hedder Kry. Hvad var det? Ikke nogen smager? Og med Kry og ikke nogen smager. Klokken blevet 13.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Brandvæsenet i Region Midtjylland er blevet langsommere til at rykke ud. Nye tal fra Beredskabsstyrelsen viser, at den gennemsnitlige afgangstid er steget med 10 sekunder til 3 minutter og 2 sekunder, skriver Beredskabsinfo. Men samtidig skiller Randers sig positivt ud. Kommunen har landets højeste andel, når det gælder brandudrykning inden for 1 minut. Samlet har Randers en gennemsnitlig afgangstid på kun 1 minut og 15 sekunder. I den modsatte ende ligger Syddjurs Kommune med en gennemsnitlig afgangstid på præcis 5 minutter. Der har været usædvanligt meget gang i bryllupsklokkerne i år. Alene i juni blev godt 5.100 par gift. Det er det højeste antal for en juni måned i mindst 20 år. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Travlheden skyldes især den særlige dato, 26.6.26. I Aarhus havde Folkekirken så travlt, at den åbnede for spontane vielser eller drop-in-vielser. FIFA-præsident Gianni Infantino har brugt tilliden gennem bedrag. Sådan lyder den hårde kritik i dag i en fælles erklæring fra tre fodboldforbund, herunder UEFA. Sagen handler om forslaget om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom Infantino har trukket forslaget tilbage, er utilfredsheden stadig enorm. I erklæringen

0: skriver forbundene, at præsidenten har sat sig selv over fællesskabet. Derfor kræver de, at en uafhængig tredjepart skal gennemgå forslaget i en rapport. Fodbold tilhører nemlig ikke en enkelt person, lyder det.
1: Og så lød det fra Dan Jensen. Aktuel vejrudsigt skal du have her. Tørt vejr i dag med lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 17 og 20 grader. I aften tørt med nogen sol. I nat let skyde til skyde og stort set tørt vejr. Og temperaturen ned mellem 10 og 16 grader.
2: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
3: Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med Fode. Med Poul Fode.

Talk Talk og It's My Life. Og så er der tid til Deep Blue Something, og det er deres Breakfast at Tiffany's. Og så endnu en time indenfor i Formernemme Fod til 14.

Det var mestendels Claus Kjellerup og Anne Dorte Michelsen, der skrev musikken til Tøsedrengene. Altså, Claus Kjellerup har ikke fået cadeau nok, synes, var der en eller anden, der nævnte en dag, for al den musik, han har skrevet. Nej. Han har også kommet med nogle underlige udtalelser, vil jeg sige. Det er Claus Kjellerup. Der er jo en dansk gruppe, der danser med piger, der er sådan, også lidt cadeau til danser med drenge. De har begået en sang, som han er blevet meget interesseret i, Claus Kjellerup, hvor de skal så åbenbart lave en danser med piger, featuring danser med drenge. Det glæder vi os til og skal høre meget mere om. Det sker nok i efteråret en gang, ja. Her er det Bee Gees, der er klar med Night Fever på Radio 1.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

Det er simpelthen en formidabel video, der er lavet til den her fra Peter Gabriel Sledgehammer. Og den er lavet en, før det var muligt at lave computergrafik. Tænk over det, når du engang finder den her Sledgehammer. Får man nemlig fået noget endnu indtil klokken bliver 14. 14 til 18 er det, Jan Bjerg. Og fra 18 til 22, Claus Nielsen. Nu er det Cher og One by One.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
3: Kom til gratis koncert med et af de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Fon Kvar spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk.
4: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Sund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
5: Der er gang i den tirsdag, onsdag, torsdag på Tante Olgas udendørsscene i Randers Festuge. Tirsdag er det Almost AC/DC. Onsdag er det Snotlers, og torsdag er det Deep Purple. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
6: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-Tag. Tømmer, murer og entrepriser.

Radio Alfa formiddag med fod med fantastisk godt vejr de næste dage. Jeg tror først, det er på lørdag måske, der kommer en enkelt lokal by, står der her lørdag. Men ellers så er det pæne temperatur op til 30 grader, og de næste dage altså solskin og masser af det. Og når jeg kigger ud af studievinduet, så er det også perfekt. Der hænger et par småskyer, men der er ikke regn i dem, det kan jeg se. Det var The Barge og Rhythm of the Night, og så er vi klar med Lars Hug. Og den her, der hedder Kysser. Gildt, kom ind.

det danske melodi om på og siden da, der er han ikke kigget sig tilbage, han har haft masser af succes. Det var Jakob Sveistrup, jeg tænder på dig, og det var jo også Poul Fod. Jeg er med dig igen i morgen, og det er mellem 10 og 14 selvfølgelig. Vi slutter med en af mine favoritgrupper, jeg får dig Shubidua. Ha' en fantastisk dag. Jeg kommer.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
2: Yes!
0: Den nye spændingsserie The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
6: vare
5: på
6: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
10: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter Pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
12: Ja, og jeg er videre.
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skal

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Et erhvervslejemål på Gammel Hadsundvej i Randers har fået nyt liv. Læsehesten er flyttet ind med sin webshop, efter at virksomheden fik hjælp fra Randers Kommune Erhverv til at få planerne på plads. Kommunen hjalp med at skabe dialog mellem læsehesten og ejeren Hestia Ejendomme, så processen kunne komme videre. Virksomheden havde brug for mere lagerplads og håber på sigt også at kunne etablere en pakkeshop i lokalerne. Her i august starter desuden en CSR-medarbejder, der skal hjælpe med pakning og logistik. Næsten 800 cyklister deltog i går i Fjordløbet 2026 som en del af Randers Festuge. Der var ruter for både familier og erfarne motionister med de længste landevejsruter på over 100 km. Deltagerne cyklede gennem det kuperede landskab mellem Randers Fjord og Mariager Fjord. Ved Randers Ungdomsskole var der både start og mål samt mulighed for at hygge efter turen. Løbet arrangeres af Randers Cykelklub 1910 og Randers Cykelmotion. Rekordmange par sagde ja til hinanden i juni måned. Med 5.161 vielser blev det den travleste juni siden 2007, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Særligt datoen den 26.6.26 skabte travlhed på rådhusene. I alt blev 14.974 par gift i første halvår, og det er det højeste antal siden 2008, oplyser Sampension. Samtidig faldt antallet af skilsmisser i første halvår til godt 6.400 fra knap 7.800 i samme periode sidste år.

0: Vi får nogen sol her i eftermiddag og stort set tørt vejr med temperaturer mellem 16 og 20 grader. I nat skyde og mellem 10 og 16 grader.
1: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
2: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.

Roxette med Dangerous her på Radio Alfa. Så er vi hermed også gået i gang med alle tiders eftermiddag her i studiet, også i den her uge. Det er mig, Jan Bjerg, og står her hver dag mellem klokken 14 og 18. Lad os gå tilbage i tiden her sammen med desværre afdøde George Michael. Her er Freedom.

Det er Sko og Torp med familie Rhodes her på Radio Alfa her i en mandag eftermiddag. Og nu skal du og jeg tilbage til året 1978. Egentlig så er den version, jeg skal til at spille for dig, det er egentlig ikke den helt rigtige. Den var skrevet lidt anderledes til selve musicalen Grease. Men da Barry Gibb, han så lige pludselig blev bedt om at pille ved den, og så den skulle bruges til selve filmen, så kom den til at lyde sådan her. Her er Grease med selvfølgelig Frankie Valli, der synger lead vocal på nummeret her.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

er Savage Garden her på Radio Alfa med The Animal Song. Og lad os så gå til år 2001, da det her nummer det bliver udgivet, og det er faktisk også titelnummeret til deres album fra Westlife. Her ruller World of Our Own på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 6.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
3: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
4: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
5: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristervej. Eller book online på bilcenterrandos.dk.
6: Du lytter til Radio 18.

0: It will soon pass, whatever it is.
1: Ja, han laver også et alle lydene her. Bobby McFerrin fra filmen Cocktail. But it don't worry, be happy.
2: Bjergens Bavl. Bjergens Bavl.
1: Vidste du, at rådyr, de kan ikke spise høn, og så 40.000 amerikanere, de kommer til skade hver år på toilettet? Skib med det. Nå, 5.840 mennesker med skader efter en pudekamp blev registreret på amerikanske skadestuer tilbage i 1992.
2: Bjergens Bavl.
1: Jeg tænker på, den pudekamp, den må eddermame have gået til med kronerne. Her er der så Sting. Det er med Fields of Gold.

Fantastisk nummer her fra Simple Minds på Radio Alpha. Promised You a Miracle. Jeg er Jan Bjerrum, står her i studiet på den anden side af klokken 15 med endnu en time her af alle tiders eftermiddag. Og her er det så Laban, og dagen her, det er måske også ugens koldeste. Derfor måske meget passende at spille Kold som Is.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snopskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
3: De der trafikalarmer.
4: Virker det overhovedet?
2: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
5: Ah, Jarne, er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go! Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner, få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49, og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokalradio.

passeret 15. I studiet frem til kl. 16 er det Ib Bergmann. Kl. 16 til 17 kommer Jan Friis, og fra 17 til 18 er der lokal produktion. Velkommen til Radio Favrskov.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 0416 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Vesten Radiostation.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

så skal vi have Natalie Cole, Pink Cadillac og Lars Lilholt, Dansen Går. Og den sidste fredag, det er Tanita Tikaram, Twist on My Sobriety.

0: Ja, god eftermiddag, god eftermiddag. Radio Favsgård 104,0. Stationen, der sender lige direkte til dig. Og i studiet, der er det igen frem til klokken, den bliver 17. Ip, han er lige smuttet ud af døren, så du må nøjes med mig. Men vi skal jo så også, ud over mig, så er der jo også altid vejrudsigten. Og den bliver vi jo nødt til at have, for vi skal jo have noget at tale lidt sammen om, ikke? Og du har lagt mærke til en gang i formiddag, at der var der sådan lidt mere skyde. Og ellers har der været nogen sol. Så kommer vi herhen i eftermiddag, så har du mærket, at temperaturen de er sådan 17-20 grader. Vinden den er svag til jævn, den kommer fra vest. Men den begynder så også at tiltage, og går over og bliver frisk. Og så i aften, så får vi altså også sol, og i nat så bliver det let skyde. Og der ser ud til at blive tørt. Temperatur mellem 10 og 16 grader, og det er lunes, hvis du bor ude ved kysten. Jævn til frisk vind fra vest, nordvest og ved kysterne op til hård cooling. Og ud på natten en smule aftagende vind. Jamen altså da.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinik i Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.

Ja, jeg fik så Alberta med Lyse Nætter, og det var jo sådan set helt forkert at spille den på den måde her. Vi skulle faktisk have kørt den baglæns i realiteten, fordi de lyse nætter, de er jo slut. Så derfor passede det måske også meget godt, at vi lige sådan var ude og kigge lidt i lyset fra, fra månen sammen med Backseat. Og det her med de lyse nætter, det er jo det her med, at det er sådan umiddelbart, at vi siger, at det er fra den 5. til den 8. i 8. Det er for, at vi bedre kan huske det. Men nogle steder, der slutter det så den 10. i 8. Så det kunne jo være, at vi lige kunne liste os lidt ind og så sige, okay, vi kan godt forsvare at have spillet lyse nætter. Men så er det altså også ved at være slut. Og så må vi jo sige, at så går vi jo vel over i efteråret. Og så tror jeg, vi skal fat i The Kings og spille deres Autumn Almanac.

Ja, der er vi så lige fat i The Kings og Autumn Almanac. Så det er den her kalender for efteråret. Og den kan du sådan set allerede godt begynde at skrive i. Det er jo den, når vi står og kigger, det er uge 33, det er mandag den 10. august. Jamen ved du hvad, der er ikke ret lang tid til jul. Så få nu lige i den her almanak her, din kalender, få du nu lige bestilt bord til julefrokost. Kom lige i gang med at få skrevet din ønskeseddel, og så begynder at spørge folk, om de har sørget for, at vi kan se, hvordan du, hvad du ønsker dig til juleaften og sådan ting. Det er jo slet ikke for tidligt at komme i gang, jo. Du kan jo risikere, at varerne er udsolgt, eller posten strejker, eller det er jo, jamen altså, du skal jo til at i gang i hvert fald. Det kunne du jo så godt begynde at kigge lidt på nu. Så havde vi lige før, der havde vi Alberte med lyse nætter. Og der har jo været afholdt sådan en stemmeliste, eller hvad det hedder, sådan en afstemning. Og der blev hun jo nummer et. Men det er jo sådan lidt forskelligt, hvad man nu synes, der skal være nummer et. Ikke? Jeg har det jo stadigvæk sådan, at nummer et, det må stadigvæk være den, der galt fra år 2000.

Ja, det var jo så Gasolin med Kvinde Min. Og det var jo den, som man sagde, at den skal du have med, når du går ind på den anden side af år 2000. Plus Kaldte Kærlighed, Lars Lilholt, og Stupid Man med Thomas Helmi. Det var lige det, at vi skulle have fat i hvert fald. Så kom alle de andre jo selvfølgelig. Men de der tre, dem skulle du gerne have hjemme i din samling. Nå, vi skal videre. Klokken den er blevet sådan 16:21, og jeg kan se, at jeg har fået lagt noget musik op til halvanden time, altså noget, så det bliver jeg nødt til lige at reducere lidt i. Men det kan jeg jo så gøre, mens jeg spiller noget her i hvert fald. Lad os lige tage fat i Big Fat Snake, Between the Devil and the Big Blue Sea, og så Henrik Strube, de følges lige ad.

0: Er uheldet ude, så ring til Pro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
1: Ja, så fik vi lige Big Fat Snake og Henrik Strube. Og der fik vi så her sammen med Henrik Strube, der fik vi jo lige de der to gode fugle der til at stå og synge om bagved Lis Sørensen og så Sanne. Men dem kan vi høre hver især jo på et senere tidspunkt. Det er ikke sikkert, det bliver i dag, men så kan vi jo tage dem en anden dag. Så skal vi have et stykke lidt livlig musik med en lige så livlig dame. Og der kan du faktisk godt begynde sådan at lige gøre dig lidt klar og lave nogle små step på stedet samtidig. Så får du lige lidt gymnastik samtidig også jo. Har vi nu haft kamera på hernede, så vil du se, hvordan vi nede på stationen her, vi hopper rundt og råber og skriger, når vi ellers sådan spiller musik jo, ikke? Men heldigvis for dig, så kan du forhåbentlig ikke høre det. Men vi skal lige have fat i en dame, som på et tidspunkt var i Europa, var i Barcelona med 170.000 på stadion, eller sådan i den størrelsesorden. Var også en tur i Birmingham. Vi skal have fat i Tina Turner.
2: Tell me now. Are you ready for me?

Ja, den kunne vi jo sådan set godt lade køre, den her LP, men vi skal også lige have nogle andre ting jo, i hvert fald. Det næste, det er også en dame. Det er Jette Torp. Don't need no reason for loving you.

0: Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers.
1: Ja, der fik vi lige to numre. Det var så Jette Torp, Don't Need No Reason For Loving You, og så efterfulgt af The King, Elvis, A Mess Of Blues. Nummer det er forresten skrevet af Mort Schumann, og ham kan jeg da tage en LP med næste gang måske, og så kan vi spille en lille smule af ham, for han har skrevet flere melodier til Elvis. Men klokken den begynder at nærme sig kvart i. Vi skal også lige huske at have ugens Jakob, men inden da, så tror jeg lige, vi tager ud en tur i vores hjemmebrænderi.

0: Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29.
1: Ja, nu har vi lige været ude i hjemmebrænderiet og fået brændt noget brændevin selv. Så tog vi over og kiggede lidt på, hvad det ellers skulle være af vin og bobler og sådan nogle ting. Ikke? Men det kunne jo også være, at du selv lige kommer i tanke om, at du selv har været med på den her med sådan en gang 3 ugers vin. Og der synes jeg altså også, at man blev fuldstændig skør i hovedet. Men det kan bare være, at det ikke rigtig passer. Jeg har bare nok været det i forvejen jo, ikke? Klokken den er sådan 12 minutter i, og vi går lige over og får fat i Jakob Dinesen. Ugens Jakob, nummer 10 her, fordi det er den 10. Neil in the Valley.

Radio Favrskovs lydavis mangler oplæser og bruger. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65.

Ja, og det er så Johnny Madsen og færgemanden, og det kunne jo være ham der færgemanden, han havde været ude og lave noget på sit eget hjemmebrænderi, det ved man jo selvfølgelig ikke. Klokken er blevet så mange, jeg skal til at sige tak for i dag, og du får lige lov til at lytte lidt til Bill Medley og Jennifer Warrens, The Time of My Life. Har du tid, lyst og lejlighed, så kunne der være der en anden mandag. Tak for i dag.

Ja, det er Græs Petersen, og jeg skal her i Radio Favskov fortælle i dag om en gammel slagterforretning, der var i Østergade. Og det var jo min morfar, Niels Hansen, som kom til Bulbro. Bulbro, det er der, hvor der var en planteskole tidligere. Der Niels Hansens bror, Christian Hansen, den ejede han dengang, og der var sådan et lille slagterhus. Dengang var der ikke sådan slagterforretninger i området her, men der var et slagterhus deroppe, hvor de slagtede kreaturer og lam. Og så kom man dem på en hestevogn og kørte rundt og solgte dem på landet. Men i den tid, det her er i 1906, og det er der, hvor hastigheden sådan rigtig begynder at tage udvikling. Og i 1907, der kunne Niels Hansen, min morfar, der kunne han så se, at jamen, nu var der ved at være basis for at lave en slagterforretning i Hasten. Og han laver så en i et lejet lokaler i Østergade, derhen hvor at der i dag er en damefrisør, Østergade 25. Der laver han i et lejet lokaler, laver han en lille slagterforretning. Men allerede i 1910, der køber han så Østergade 9, der er der et lille hus der,

hen. Det køber han og rager ned og bygger en 3-etagers bygning og laver så slagterforretning der med eget slagterhus og også en forretning til at leje ud til en anden, som var en skomager. Det driver han så i mange år med stor flid, og hasten udvikler sig rigtig godt, og han kører på landet med kød. Han kørte altid med 2 nordbakker, har jeg lært mig at fortælle af tidligere hastenborgere, og det var et flot spænd, han kom med rundt på landet. Og han kørte alt vest for hasten. Og min far var så, Knud Petersen, kom i lære i 20'erne, og han kom så til at køre kø øst for Hasten, altså til Ødum, Heibjerg og Selling. Niels Hansen driver den her slagtforretning virkelig godt, så i 1925, der kan han udvide, altså og siger skomageren op, der bor inde ved siden af, så det bliver en stor slagterforretning det hele, og slagterhus. På det tidspunkt, der i hele opstarten her, der er det jo ikke bare sådan en traditionel slagterforretning, som man kender det i dag. Dengang, der var det jo delvis kreaturhandel, og det var delvis at være slagter. Så 50% af tiden af Niels Hansens tid, og også efterfølgende min fars tid, helt ind til op i 50'erne, der var halvdelen af tiden, der gik den faktisk med at være kreaturhandler. Altså man købte en masse kreaturer rundt på landet. Det var jo den eneste måde, at landmænd havde mulighed for at komme af med deres dyr. Det var jo, når slagteren han kom rundt og købte dem. Og dem vi ikke selv kunne bruge i forretningen, dem købte man til Randers og til Aarhus på markedet og solgte der. I 1929, der står der i nogle annaler, at der får man installeret køleanlæg. Prøv at tænke, at man har haft en slagterforretning igennem faktisk 20 år, hvor der ikke har været et køleanlæg. Men nu får man køleanlæg, står der her, frigadære køleanlæg. Og man får en bil til at køre landture også nu. Det er rigtig fremskridt i det der sidst i 30'erne. slagterforretningen var en ud af 3 slagterforretninger, der var her i Hasten. Der var et slagteriudsalg, og så var der en slagter Thomsen. Det er faktisk der, hvor det vi i dag kender som Knud Skovs forretning, det er jo nok ikke lige de lokaler, som Knud Skov har i dag. Det er lokalerne ved siden af, som der nu er på vej til at blive en ny bolig. Der har været smør vores forretning tidligere. Men der var slagterforretning i sin tid. Og hvis sådan lige skal spinde den historie, så min mormor, der var gift med Niels Hansen, hun døde meget tidligt. Og min morfar giftede sig så med slagteren ned fra den slagterforretning, der hvor slagter Thomsen havde forretning. Hun hed Petrea, og det var jo et godt træk at to veje, altså det var både kærlighed, men måske også lidt forretningsmæssigt, at man kunne flytte noget forretning op samtidig. Så det var en god ting, og de fik så en datter, Else Hansen, som blev gift med købmanden i Overhasten, Jens Møller. Det var sådan, at Niels Hansen han fik for øvrigt 3 døtre med den første kone, og det var Helga, og det var en, der hed Gerda, og så var det Hevi, som var min mor, og som så overtog slagterforretningen efter min morfar. Og det gjorde de så i 1951. Der overtog, da døde min morfar, og min far og mor, de overtog så forretningen, og drev den videre i fuldstændig samme ånd, som den havde været drevet indtil. Det eneste, man lavede lidt om på, det var, at selvfølgelig, at min far skulle betale nogle penge for at overtage forretningen, så skulle han jo også lave nogle begrænsninger, og der sluttede man så med at køre de her køture, min morfar havde kørt vest for Hasten, og dem overdrog man så til slagter Thomsen. Men jeg tror, man havde sådan en stilletigende aftale dengang, at slagter Thomsen kørte alt det vest for Hasten, og vi kørte selv alt det øst for Hasten. Og det gjorde vi faktisk lige ind til forretningen, den lukkede i 76, hvor vi besøgte Ødum, Heibjerg og Selling, og udvidet så senere til Bramstrup, da den slagte over i Bramstrup og Voldum, da den lukkede ind senere. Men slagterforretningen, som jeg siger, min far, det var mest kreaturhandler og selv køge på landet. Min mor, Hevi Petersen,
var nok lidt af, må jeg nok sige, en institution i Hadsten. Udover hun var slagterfru, så var hun nok også lidt, kan man godt kalde, en social funktion. Var der folk, der havde lidt bekymringer, jamen så vidste de, hvis de kom sådan lige godt middag, så var det lidt stille i forretning, så kunne de komme og få lidt trøst og få lidt snak om nogle ting. Og Hevi var altid en person, som så meget lyst på tingene, og hun kunne altid se en løsning på næsten alle problemer. Så kunne hun altid, man så tit mennesker, der kom ind i forretningen, og så faktisk lidt bedrøvet ud, men faktisk med sol i øjnene, når de forlod forretningen igen. En anden ting, som Hevi hun var meget kendt for, det var, at altså specielt de sociale lavere kår, dem var hun rigtig, rigtig god ved. Vi har læst flere skrifter fra dengang hendes tid, når folk de kom ind. Jeg har læst en sted, hvor det, hvis de får 10 år løb på steg, jeg tror nu, det var for 25 år løb på steg, så fik de for et par kroner. Og det var jo sådan, at det var jo på det tidspunkt nok den største slagterforretning, der var i Hadsten. Det var i hvert fald sådan, om lørdagen, så stod man i kø langt ud på fortovet for at komme ind og eksplodere. Men det var så nok et to grunde. Punkt 1, så var der rigtig mange kunder, og så de fleste kunder, de ville helst eksploderes af min mor, fordi de vidste, at så var der chance for, at der kom lidt mere i pakken. Det var sådan, at dengang, der havde man jo ikke indkøbsposer, man havde heller ikke kasseapparater eller stregkoder, som vi kender i dag. Dengang, der var der nogle kilopriser på varerne, og så havde man vægter, hvor man så kunne selv, man skulle stå og regne prisen ud i hovedet. Og så skrev man prisen ned på indersiden af sådan slagterpakken, der blev pakket ind i sådan noget grå papir. Og der skrev man prisen op indvendigt i det her stykke grå papir. Og der var det altså tit, altså når min mor skulle regne prisen ud, så rundt hun i hvert fald altid ned af, aldrig opad. Og når hun skulle skrive tallene op indvendigt i det grå papir, der blev det også altid rundt ned af. Og plus at så måske der var kommet lidt ekstra i pakken. Men alt det der, det var kun til selvfølgelig gavn for butikken. Selvfølgelig var fortjenesten ikke så stor på de ekspeditioner, men det var til en stor gavn. Jeg har ved en lejlighed fortalt, hvor jeg var ude på husholdningsskolen, og der kom vi ud og skulle sådan skære køre ud for eleverne derude, og kom til at snakke om det med forretning og sådan noget. Så sagde jeg, jamen, altså min mors måde at handle på, det, så var vi fri for at lave tilbud. Det var jo sådan i forretningen, fordi folk, de vidste jo altså, at hvis de kom ned til Fru Pedersen, så fik de lidt ekstra i koen. Og det var hun rigtig meget kendt for. Hun havde også mange anekdoter, så når hun, der kom en kunde ind, hvis det tit en herre kom ind i forretningen og sagde, jeg vil gerne have et halv kilo skært oksekød, så hun jo altid lige i øjnene, så sagde hun, ja, de vil skulle have inderlår. Og så var der jo lidt smil på læben, og det kunne godt lide den form, som hun brugte der. Min mor led desværre af skinnebindssår, og det tappede meget på hendes kræfter og sådan noget. Og de her skinneben, altså hendes ben, var altid pakket ind helt fra ned fra føren og så langt op på lårene, fordi det var meget, meget, meget grimme skinneben. Så, men hun følte simpelthen en kæmpe forpligtelse til at være i slagterforretningen. Altså uden hende, og det er jo også helt rigtigt set, uden hende i forretningen, jamen, så kunne det godt blive lidt svært at drive det. Så det var nok god nok, men af forpligtelse, så følte hun virkelig, at hun skulle være der. Og det tabte rigtig meget på hendes kræfter. Det var faktisk sådan, at hun skulle have nogle tabletter hver 3 timer, bare for at holde smerterne nogenlunde i ro. Og det vil sige, at hun skulle op om natten og sætte. Og så sagde hun jo og tænkte over, jamen nu har Søren og Fru Jensen og dem, de har vist ikke været i butikken i 8 dage, gået ved, om de er ude at rejse, eller gået ved, hvor de er henne. Og det bekymrede hende, fordi når hun så mødte nogen og sagde, har I set dem? Nej, det var ikke nogen også, der havde set dem. Når så Fru Jensen hun kom ind i butikken, så fik de en hjertelig modtagelse, som man skulle næsten tro, at jamen, altså, de havde været meget alvorligt syge eller andet. Men altså, folk kunne have mange gode grunde til, at ikke lige have været beslagtet i en uge. Men sådan sagde hun og vurderede. Og det var jo dengang, hvor kunderne var meget mere loyale dengang, end man er i dag. Der følger kunderne jo oftest
tilbuddene, og hvor det er nemmest at handle. Dengang, der handlede man altså et sted. Jeg kan tit tænke på, at det, på, i hvert fald på det tidspunkt, hvor mine forældre, de havde forretning, der var Hadsten i hvert fald, hvis ikke den er korsbrygsagtig i dag, så var det i hvert fald der i 50'erne og 60'erne. Det var faktisk lige en tro på her, den filmserie, som vi har set der her, Matador. Det var helt præcis, altså kunderne, det, jamen, nogen handlede der, og så handlede de altså der, og nogen handlede et andet sted, jamen, så handlede de et andet sted. Det var ikke sådan, at man lagde det. Man sjakker ikke sådan med kunderne, og hvis at man havde fået en eller anden tilkendegivelse fra en, eller reklame fra en forretning, jamen, så vidste man det i hvert fald ikke til konkurrenten. Det er helt sikkert. Men hvis man skal vende tilbage til selve slagterforretningen, og så udviklede den sig jo fantastisk godt. Vi var ofte, så var der tre lærlinge og to ekspeditriser i forretningen, plus en ung pige i huset til at sørge for, fordi alle, dengang, der var alle jo på kost i sådan en slagterforretning, så der var en ung pige i huset til at sørge for, at der så var mad til alle. Og hvis jeg sådan lige skal nævne, sådan, hvad en lærling fik i hvert fald i 50'erne og 60'erne, så startede det altså med 15 kroner om ugen med kost og logi. Og det steg så hen i læretiden til 30 kroner. Og dengang var man i lære som slagter i 4 år. Og det er jo klart, sådan 4 års læretid, hvis jeg var jo meget lang tid. Det første års læretid, den gik oftest, faktisk der var man kun en arbejdsdreng og bydreng. Der blev sådan rigtig, rigtig mange pakker ud til kunderne. Altså det var helt normalt dengang, at man ringede til slagteren, og så kom det bestilt varen, og så blev det sendt ud. Jeg vil lige sige, 50% af omsætningen, det var faktisk noget, der blev sendt ud af huset. Så det første års læretid for sådan en lærling, det gik med at køre rundt. Men på den måde lærte man jo så også en form for kundebetjening, og man lærte at give penge tilbage, og man lærte at holde kontrol med, hvem man har fået betaling af, og hvem man ikke har fået betaling af. Så på den måde var det jo også en form for uddannelse. Men 4 års læretid, det er jo også noget med at man havde billig arbejdskraft i nogle af årene. Men vi tager lige et lille stykke musik, og så kommer jeg tilbage lidt senere.

Ja, så fortsætter vi lidt om, igen om slagterforretningen i Østergade. Og vi var jo nået til, at en lærling var i lære i 4 år. Og der var som sagt ofte 3 lærlinger og en slagtersvend. Slagterlærlingen blev altid dygtig i den forretning, fordi de fik frihed til at faktisk lave alt. Der var ingen begrænsninger, og der stillede store forventninger til deres iver. Dengang var det jo ikke sådan, man snakkede om 37 eller 40 timers arbejdsuge. Altså, jeg vil næsten sige, det var en livsstil at være slagter. Og det var uanset, om man var ansat eller man var i familie med slagtermesteren, så var det en livsstil. Vi startede altid klokken 7 om morgenen, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Og så var det jo så, forretningen var jo åben til 5:30, og der var jo selvfølgelig ikke nogen fridage, og ikke nogen, der havde fri. Det, man havde fri, det var, man havde fri fra 12 til 1 hver dag i middagspausen. Og der var det en stor ynde for de her slagterlærlinge. Vores nabo, det var frisør Sørensen, og der kunne man komme ind og sætte og læse alle ugebladene der i middagspausen. Så det var med hurtigt at få spist, og så komme ind og sætte og læse ugebladene derinde. Og så kunne vi få snakket noget fodbold. Arne Sørensen var meget interesseret i et lokale fodboldhold, og så kunne vi få snakket fodbold og lignende. Men hvis vi skal tilbage til arbejde, så om mandagen, der slagtede man kreaturer. Det gør man, eller mandag og onsdag slagtede man, men mandag var den største slagterdag. Der slagtede man oftest 25 grise. 3 store søer, som blev solgt til de lokale erhvervsskoler, og så slagtede man 2 kreaturer, og så et hav af små spædekalve. Dengang, der fedte man ikke sådan spædekalve op, der blev de slagtet med det samme, og det var faktisk et meget indbringende produkt for slagterforretninger og slagte de her spædekalve. Dem slagtede vi, og så blev de solgt til en pølsefabrik inde i Randers. Og jo yngre sådan en kalv den var, hvis den var våget, når de kom med den, var helt nyfødt, jamen så fik de 1 krone mere kiloet, for det blev vejet sådan nogle spædekalv, når de kom. Men de fik 1 krone mere kiloet, hvis de var våget, fordi så var der endnu mere bindeevne i det her kød til det her pølsefabrikker. Så det var lidt, men det var, synes jeg, lidt makaber, det her kalv, jeg skulle slås ihjel der. Det var lidt synd, det havde nogle store ben og øjne. Men det måtte man jo vende sig til, når man var slagter. Tirsdag, det var så, der skulle man skære alt det her kø op, og man skulle levere de her søer og lære noget oksekø til erhvervsskolen, plus at man kørte på landet med kød. Og det var så til Ødum, Havbjerg og Selling. Og om onsdagen, så var det igen slagtedag, og der slagte man ofte sådan en 10-15 grise. Og det var så fra nogle specielle slagtninger af de her grise, der kom om onsdagen. Der kunne også være en enkelt kreatur, som man havde købt ud, min far havde købt ud på markedet, som også blev slagtet der om onsdagen. Men altså, det er en stor slagtedag, det var om mandagen. Torsdag, det var så dagen, hvor man alle de her kreaturer, der var blevet slagtet, grise, der var blevet slagtet, der var jo tarme. Der skulle man jo også lære som slagter der og rense alle de her tarme. Så det var torsdagen for en af lærlingene. Det gik på skift. Med at stå og rense det her tarme, det var ikke en særlig spændende opgave, men der gik faktisk en halv dag for sådan en mand at stå og rense tarme for alle de her kreaturer, vi havde haft der. Og for de andre i forretningen, der var det den der, hvor vi producerede pølser, altså køgepølser og spejepølser og hvad der ellers er af de der som pollekspølser. Det var menuen om torsdagen. Fredag, jamen, så startede vi lidt før morgen. Så skulle vi starte klokken 6 om morgenen, fordi det var sådan, så begyndte det at blive travlt her sidst på ugen. Og det var den store kødag også på landet, at vi skulle have læsset bilen, der skulle køres på landet. Og det var så i mange år min far, jeg sluttede selv af med at køre den til sidst. Men den kørte vi jo også igen til Selling, Ødum og Havbjerg, og så til sidst til Voldum. I forretningen var det jo rigtig, rigtig travlt, og opskæringen, og det var alt sammen kun lærlinger og så den her ene slagtesvend. Men slagtesvenden skulle oftest også ind og ekspedere, fordi der var meget travlt sådan en fredag. Om lørdagen, der begyndte vi også klokken 6 om morgenen, og der var der også køretur. Hvis man havde kørt til Havbjerg om fredagen, så kørte man til Selling om lørdagen, og det gik på skift hver anden uge. Og når vi
I forretningen var det jo, som jeg sagde tidligere, der stod man i kø langt ud på fortovet om lørdagen. Så der var en kæmpe. Og en person lavede ikke andet at modtage telefonordre og ekspedere telefonordre. Og det var vores tidligere rejsebud, Edith Jørgensen, som kom ned og stod og modtog det. Det gjorde hun med stor sirlighed og med stor tilfredshed, fordi det var det er jo faktisk en tillidssag, at en kunde kan ringe om at bestille kø og få det sendt ud. Og det gjorde Edith Jørgensen med stor flid og stor respekt for jobbet, og det gjorde hun i mange, mange år. Man havde jo åbent i slagterforretningen til kl. 2. Og så kom køvognen hjem, og så skulle den tømmes, og så man skulle have vasket og spritet hele slagterforretningen af. Så ved cirka kl. 16, så var vi ved at være færdige, og så var der serveret eftermiddagskaffe i stuen. Og det var altså den eneste gang, altså nu skal man tænke på, alle de her medarbejdere, de var jo på kost, men man spiste jo i køkkenet. Men lørdag eftermiddag, der måtte man komme ind i stuen og få eftermiddagskaffe. Og så ved hver kuvert, alle havde deres faste pladser, der lå ulønnen stavlet op ved hver enkelt. Og i den senere tid, altså hvor mine forældre havde slagterforretningen, min onkel, det var jo Elvin Expedit, eller Elvin Petersen fra Expedit. Og når man tænker på den store virksomhed, han havde, og der var det jo mere struktureret med lønudbetalinger. Han syntes, det var så spændende at komme ned og se, hvordan der til lønnen den der var bare lige stavlet op. Ingen kvitteringer og ingenting. Altså, det var bare lagt ved hver enkelt kuvert, hvad de skulle have i løn. Og så sagde min mor, og hun sagde så over på hjørnet, og når så de alle sammen havde fået kaffe og var på vej ud, så er det jo klart, som jeg sagde tidligere, sådan nogle lærlinge, der lige var kommet i lære og kun fik 15 kroner. Det har jo tit været ved hen ved min mor og fået lidt forskud. Så sagde hun jo, og sådan lige tolte dem lidt for det, de så havde fået forskud, fordi det måtte min far ikke vide, at de havde fået forskud. Så det var sådan lidt sjov oplevelse omkring lønudbetalingen. Men det, sådan foregik sådan en uge. Men udover det her, der kunne man jo godt, hvis man tager åbent set, fordi der var ingen fridag hele ugen. Så man kan godt regne ud, det var i hvert fald tæt på 60 timers arbejdsuge, man havde dengang. Men altså, det er jo ikke færdigt med det, fordi ved vi have eget slagtehus, hvis der var et kreatur, der brækkede benet, eller en, der ellers var kommet til skade, jamen så var vi det eneste sted, der kunne blive slagtet. Og det var jo lige så tit om natten, som det var om dagen. Jamen så blev der jo banket, vi havde sådan nogle vandrør, så hvor man kunne høre hele vejen igennem huset, så bankede min far på vandrørene. Så vidste vi, så skulle vi op og slagte kreaturer. Og det tog jo så oftest et par timer sådan en nat. Men der var jo ikke noget med det, men så kunne sove lidt nækker næste dag om morgenen. Nej, det var kl. 7 eller kl. 6, alt det for hver dag, det var det næste dag. Men der var aldrig en, der knyttede. Det var nok som til, at vi var træt, men der var aldrig en, der knyttede over. Fordi sådan var tiderne dengang, at man arbejdede så lang tid. Hvis jeg skal gå lidt videre også, så kan man også godt tænke altså på sådan nogle køture der. Det var jo sådan lidt en sjov tid der. Altså når man nu tænker på den høje hygiejnestandard, man stiller i dag, altså som krav. Altså dengang, der havde man en køvogn. Altså det startede selvfølgelig med hestevogn, hvor der ingen køl var i, men så fik man en almindelig varebil, hvor man bare fik sådan nogle, sat nogle fliser ind, men der var ingen køl i. Det var først de sidste år, at vi havde et køleskab med. Men altså, man hakkede en masse far om morgenen og kom i den her bil. Og jeg kunne godt have, altså, her, hvor jeg blev en ældre, så jeg tænkte over, hvordan må det her far, det har været sidst på dagen, når man kom rundt sådan en varm sommerdag til de sidste kunder. Men de vidste jo, at det var, altså de var jo sidst på turen, og de vidste helt sikkert, at det far, det skulle de altså anvende øjeblikkeligt, når de nu kom hjem, så skulle de bruges med det samme, fordi Det kunne i hvert fald ikke holde til at ligge til dagen efter, når det har lagt i sådan en varme bil hele dagen, og det kunne også ske, at måske bakterietallen har været lidt høje her det sidste på dagen. Men det har samtidig sådan rimet lidt som meget, hvordan det gik dengang. En anden ting, som også kunne være lidt sjov, det var at tænke på, det var jo, at man havde jo heller ingen håndvask ved sådan en bil. Man stod jo og både gav penge tilbage og skar kø, og alt blev vejet på en bismarvægt. Men det mest sådan grælde i den situation, det var jo, når at min far var færdig med at handle med,
med fruen der, så kom bundemanden, og så sagde han, ved du hvad, jeg har lige en kalv, vil du ikke lige se på den? Og så var han jo ind og mærke lidt på den, og stod og rører lidt ved den her ko der. Og der var stadigvæk ingen håndvask, altså det kan godt ske, at han samtidig skylde hen, hvis han gik forbi en vandhane, men det kunne lige så tit være, at der ikke var mulighed for det, og så kørte man bare videre til den næste kunde. Så der kunne man godt tænke sig, at der var lidt baktuser, der løb lidt rundt der. Men hvis jeg skal vende tilbage til slagterforretningen, så var det jo så sådan, at min far, han drev den jo så videre, og min mor, hun døde jo i 60'erne. Jeg tror, det var i 66, min mor døde. Og der drev han så videre alene, min far, og jeg var inde som soldat, og kom så lidt hjem og hjalp til igen, og man kunne godt se, at det der med slagterforretningen, det måske ikke lige var vejen frem. Ja, det skal siges, jeg var nok blevet slagter, fordi både min far og min bedstefar var blinde. Det var sådan ikke det, der fristede mig allermest at være slagter. Jeg ville hellere selv køet, og derfor kunne jeg se, altså, at det at komme i supermarked, det var nok lidt mere interessant, fordi der kunne man komme til at sælge varerne, i stedet for at stå og producere dem og slagte dem. Så det var nok min vej. Så da min far var pensionsberettigt, der købte jeg ejendommen af ham og lukkede slagterforretningen og blev slagtermester i PO Superland, som den første slagtermester i det, der her Superbest i dag. Og lavede så slagterforretningen om til det.

Ja, mit navn det er Grias Petersen, og jeg er nede på Radio Favrskov for at fortælle om Hastighedscenterets tilblivelse. Det var sådan, at i 72, der havde man fået bygget et center over i Hammel, der hed Tema, som var sådan et meget fremtidigt center, det man havde set rigtig meget frem af. Jeg havde også været i Haderslev og se, hvordan man havde bygget et center dernede, hvor alle afdelinger var inde i et stort varehus. Og jeg har jo altid haft den sygdom, at hvis jeg havde set en god idé et andet sted, så skulle vi også overbringe den til Hastigheden. Så jeg lavede en skitse om, hvordan, og lavede en lidt undersøgelse, hvordan man kunne lave sådan et center her i Hastigheden. Jeg gik hen til købmand P.O. Sørensen, fru Anna Sørensen, men sådan en skitse til, hvordan man kunne lave det. Det er faktisk på samme sted, som Hastighedscenteret ligger i dag, men det var en helt, helt anden tankegang, jeg havde dengang. Fordi det skulle være ligesom tema over i Hammel, at alle afdelinger var inde imellem hinanden. Jeg havde lavet en skitse til hende, hvor vi havde ravet alle de bygninger ned, og så skulle det her varehus skulle være i en etage og med parkering ind over tagen. Meget vidt løftig i 72. Og fru Sørensen, hun trak også lidt på smilebåndet, da jeg kom med ideen, og ja, men det ser godt ud, men jeg tror ikke, det lader sig gøre og praktisere. Det skal siges, dengang havde man jo ikke sådan stregkoder på varerne, så alting skulle tastes ind i hånden, og man var jo nok lidt bange for, at de forskellige varegrupper ikke kom ind på de rigtige indehavere. Men tanken var dengang, at jeg selvfølgelig PO skulle stå for dagligvarerne, og jeg skulle selv stå for en slagtafdeling, og dengang havde vi en skotøjshandler, det hed Conrad Pedersen, han skulle stå med sko, og Ole Sødt Christensen, han skulle have møbler, og PO, de skulle også have en isenkræmmerafdeling, og så skulle vi selvfølgelig have kafeterie, som vi skulle finde en anden en til at lege. Det hele skulle så finansieres ved aktier, så alle os, der nu skulle have en forretning, vi skulle købe en aktie hver, plus at der også skulle udbydes nogle aktier til salg i centret. Men som sagt, fru Sørensen, hun trak lidt på smilebåndet og syntes, at det var en god idé, men det var nok lidt for vidt løftigt, og det var det sikkert også dengang. I 76, så havde jeg det alligevel så den kim ved fru Sørensen, så der byggede hun så et supermarked, der hed PO Superland. Og der var jeg så heldig, at jeg blev så valgt som slagtermester for hende. Og det var fra det samarbejde, vi havde haft tidligere, hvor vi havde annonceret fra min fars slagterforretninger sammen med PO. Og jeg havde 10 rigtig gode år som slagtermester i PO Superland. Men i 1980, der var der sådan nogle fremsynte mennesker, det var Per Hermansen fra Hastigheden Bank, det var Frode Brygger, og så var det en advokat, der hed H.P. Brock, som havde advokatkontor henover der, hvor der er noteret i dag. De havde jo gået om tankerne om at få lavet et byfornyelsesselskab, men havde jo fået bygget Hastigheden Bank som en rigtig flot bygning, og så ville man faktisk videreføre det samme derhen, der hvor Hastighedscenteret ligger i dag. Og det ville man så, for at det kunne finansiere, så skulle man lave et byfornyelsesselskab. Men et byfornyelsesselskab, det havde altså trange kår i Hastigheden Byrådet på det tidspunkt. Altså man sagde i byrådet faktisk dengang, altså byfornyelsesselskaber, det er ikke noget, der er over for Jylland. Det er noget, de skal bruge over i København. Så det kunne ikke rigtigt få gehør, fordi så byfornyelsesselskab skal have en kommunegaranti. I 83, der etablerer vi så Hastigheden Erhvervsråd, hvor jeg er så heldig at blive valgt til formand, og vi får en masse nye virksomheder til Hastigheden, og de her nye virksomheder, de skulle have nogle ledende medarbejdere til at komme her, og det var bare lidt svært at få deres ægtefæller til at flytte med til Hastigheden, for når de havde kørt det søndag formiddag eftermiddag og kigget på Hastighedens handelsliv, jamen så var det faktisk lidt svært at få konerne til at synes, at det tog sådan attraktivt ud. Så vi talte også tit om ved PO Superland, om det kunne være sjovt at få nogle flere detailbutikker omkring vores butik, fordi de fleste tøjbutikker og lignende, det lå i Søndergade, og vi har jo desværre stadigvæk banen, der sådan skiller det lidt af. Så vi ville gerne have nogle flere detailbutikker over omkring vores supermarked. Så det arbejdede vi jo noget på, men det var lidt svært at finde en model, hvor at det kunne være økonomisk muligt at gøre det. Vi havde på det tidspunkt en socialdemokratisk byrådsmedlem, der hed Norman Petersen, som også var formand for Naturfredningsforeningen. Han lavede et hav af skitser til, hvordan det kunne laves et nyt center der. Men stadigvæk med bygninger, der ligner meget Hastigheden Bank og så lægehuset bagved. Og det kunne altså aldrig blive økonomi i. Så i 84-85, tror jeg det var, efter et handelsstandsmøde, jeg har altid elsket, når jeg har været til sådan nogle møder, altså
til det oprindelige møde, der er alting jo formelt. Men så tredje halvleg, der kommer man jo sådan lidt bedre, når der kommer lidt på øl og på bordet, og man kommer til at snakke lidt om tingene, så kommer de kreative ting frem. Og jeg har selvfølgelig gået og tænkt over, hvordan vi kunne have lavet det her. Så jeg viser så nogle af dem, der ser der ved bordet der på en serviet, hvordan jeg kunne tænke mig i Hastings Center, at det skulle se ud. Og det synes de faktisk alle sammen, at det var da lidt en god idé. Så jeg tegnede lidt mere rent og på et andet stykke papir og tog det med i Erhvervsrådets bestyrelse, og de synes også, det var en rigtig god idé. Nå, men så gik jeg videre op til vores lokale arkitekt Gunnar Nielsen, og så rentegnede han de her skitser. Og det, der er faktisk lidt sjovt, det er, at de skitser, jeg lavede på den serviet den aften, det er stort set sådan, som centret det ser ud i dag. Den eneste forskel, der er, det var faktisk, at jeg havde lavet et torv ind, der hvor der er politistationen og fodterapi, der havde jeg lavet sådan et torv ind fra Østergade. Men ved vi bygge det hele til, så blev økonomien jo lidt bedre. Så sådan kom centret til at se ud. Så var det jo bare med, at vi skulle have fundet ud af, hvordan søren får vi det her bygget. Nu havde vi tegningerne, og vi havde også fået Gunnar Nielsen sådan til at give et lille overslag på, hvad det ville komme til at koste, og det nok kom til at koste en 30 millioner. På det tidspunkt, det havde jeg faktisk altid haft et rigtig godt samarbejde med vores lokale redaktør på Aarhus Stift-tiden, Svend Erik Ginge. Ham og jeg, vi har altid snakket om, hvad der skulle skrives i avisen. Vi havde faktisk en aftale, at jeg fortalte sandheden, og så bestemte vi, hvad der så skulle skrives, fordi hvad der kunne tåle at komme frem i offentligheden. Men Svend Erik, han fortalte så flot om det her nye center, der måske var planer om at lave i Hastings. Og det var der så kommet nogle fine avisartikler ud af, og det var selvfølgelig ikke alle, der syntes, at det var en god idé, at man allerede havde offentliggjort det, men nu var det kommet ud. Så kom der lige pludselig en fremmed mand til byen. Det var jo sådan, at vi havde fået rigtig mange virksomheder til at flytte til Hastings, og jeg som formand for Erhvervsrådet fik mange henvendelser fra folk, der ville etablere sig i Hastings. Og den her mand, han hed Olsen, han kom fra Silkeborg, og han spurgte mig, om jeg kunne anvise til, at vi kunne lave ungdomsboliger i Hastings. Jamen, det kunne jeg sagtens vise. Jeg viste ham lidt rundt med armen. Det var ikke interessant nok. Så viste jeg ham den gamle tømmerhandel, der hvor Ågården den ligger i dag. Så sagde han, jamen det så interessant ud. Men det vidste han nok ikke heller ikke rigtigt. Det viste sig senere, at den grund fik han solgt til KBC, og jeg så været så heldig selv at erhverve mig ejendommen senere. Jeg kørte ham op og viste alle de nye virksomheder op i det nye kvarter, fordi ham her Olsen, han sagde, at han havde 30 millioner i baglommen, som han faktisk godt ville låne ud til nogen, der havde brug for nogle penge. Og jeg var nok lidt tungnem i starten, fordi jeg havde slet ikke tænkt på, at det var centret, at han mente, at det skulle bruge de her penge. Jeg troede, det virkelig var nogen til noget erhvervsliv eller andet. Men vi havde da fået noget fortrolighed i løbet af eftermiddagen, da vi kørte sammen. Så jeg viste ham så tegningerne fra centret, og så siger han, hvem fanden skal finansiere det? Jamen, det skulle de lokale i en pengeinstitut, og de skulle skaffe finansieringen. Men på det tidspunkt, der var renten, der var 12-14%, og det var altså svært at finde økonomi, og noget, der var vildt, fordi vi skulle langt under 10% i renter for, at det her, det kunne bære sig. Jeg sendte så den her mand Olsen over til Per Hermansen i Hastings Bank, og gik så hen og arbejdede hen ved PO efterfølgende. Og time efter ringede Per Hermansen til mig, og jeg tænkte, nu får jeg nok skilt ud, fordi jeg blandt mig noget, jeg slet ikke har forstand på. Men det viste sig jo så, at det var den helt rigtige mand, vi havde fået her. Han havde jo kontakter ind til de store bygherrer. Og vi fik hurtigt aftalt møde med en advokat, der hedder Holmgaard Christensen. Og han havde en stor entreprenør og et rådgivningsfirma med til mødet, og de sagde, at det så virkelig interessant ud, og vi skulle have lavet en licitation, og hvordan det skulle laves. Men vi var jo fra Hastings, så vi ville jo have nogle lokale håndværkere med på, de skulle også være med til at liste hun. Jamen, de trækker også på skuldrene og sagde, det må selvfølgelig må jeg gerne det. Hvis der er nogen, der mener, der kan løfte det i Hastings, så bare lader dem bare at bygge med. Og til vores store tilfredshed, så blev det jo Mågevejens mur- og tømmerforretning, der vandt opgaven. Og det var jo fantastisk. Alle var tilfredse. Nu skulle vi jo så bare se, hvem kunne finde på at købe sådan noget. Og der havde de der mennesker stadigvæk også kontakter, og det var blandt andet ATP. De kunne godt tænke sig sådan en ejendom, og var meget faktisk forelsket i de tegninger, den måde, som vi havde lavet det på. Fordi som alle ved, så Hastings Center, det var faktisk ret
ja, ikke fordi det er mig selv, der har lavet skitserne, men det var faktisk ret genialt, for uanset hvilket niveau man kom fra, og hvilken vinkel man kom fra, så kunne man gå lige igennem centret. Og det er det ret mange center, at man kan det på. Så det var, de var faktisk noget forelsket i det, og sagde, kan vi lege 80% ud af det, så vil de gerne købe det af os. Jamen, det var da fint. Det viser lynhurtigt, at der var rift om det. Vi legte faktisk 120% ud, og hvordan kan man det? Ja, det var jo fordi, at vi skulle have tingene til at hænge sammen. Og ja, når jeg, de 20%, som der var blevet overskudt, det kan jeg da godt sige, det var faktisk guldbæren, som ville have været med inde i centret på det tidspunkt, men der kunne altså ikke blive plads, og jeg tror faktisk aldrig, Johannes han har tilgivet mig for, at der ikke blev plads til ham. Men sådan blev det til. Altså 100, vi kunne ikke lege mere end nu, det er de kvadratmeter, vi havde. Og så var den ting jo på plads. Men så skulle vi også have det her godkendt i byrådet, fordi det var jo en kæmpe overskridelse af den lokalplan, der var der. Altså som sagt, så var lokalplanen, at det var, at det skulle se ud ligesom Hasten Bank og så lægehuset bagved. Nu byggede vi jo faktisk hele grunden til, og så i en etage højere end der var i forvejen, så der var lige lidt nogle ting, men altså, jeg er helt sikker på, at vores lokale byråd på det tidspunkt, de var noget begejstret over den store indsats, erhvervsrådet havde gjort, så de bakkede op omkring det. Og for at den her lokalplan, den skulle kunne hænge sammen, så skulle blive man nødt til at tage området med helt hen fra kirkegården, og så helt hen til Skanderborgvej, for at man fik fri areal og parkeringspladser nok. Så det fik vi faktisk igennem der. Men på det tidspunkt havde vi så også fået, SF var kommet i vores byråd på det tidspunkt, og det var nok sådan lidt de ting, som man normalt sådan kunne få hurtigt tjekket igennem, det stillede SF i hvert fald på det tidspunkt rigtig mange kritiske spørgsmål til alt, hvad der foregik. Og de bragte jo så frem, at det var helt tosset, at man nu fjernede alle boliger i centrum, og så ikke, at det kun bliver erhvervsliv. Nu bliver det jo en død by, når vi var efterlukket til. Så en hel lørdag eftermiddag sagde jeg, at jeg diskuterede med formanden for SF omkring byggeriet her, og jeg var lidt nervøs for i starten, at det skulle jeg jo en kæppe hjul, fordi hvis de nu begyndte at lave en masse ravager omkring det, for vi havde jo set flere andre byggeprojekter, som var blevet talt ned, og det her, det skulle jo nødigt tales ned. Men det endte jo alt sammen lykkeligt, fordi vi fik SF til at stille forslag i byrådet om, at der skulle bygges en etage mere på centret til boliger. Og så var SF meget glad, og det var vi alle sammen, fordi så blev byggeriet jo meget mere rentabelt. Så det var jo, alle blev lykkelige. Det var en win-win-situation, vi fik her. Ja, vi tager lige en pause med lidt musik.

Ja, og vi fortsætter med Hastings Centers tilblivelse. Nu har vi så fået alle planerne godkendt i byrådet, og vi har fået lejet det hele ud. Så nu var det jo så bare med at komme rundt og få lavet alle aftalerne med alle de her lodsejere, som nu skulle sælge alt det her jord og bygninger. Og jamen, det gik faktisk rigtig fint. Altså, vi mødte en rigtig god forståelse ved langt de fleste. Altså på det tidspunkt, når man solgte en ejendom, jamen, så var det noget med, at man fik nogle penge, og så fik man en pantebrev. Men her, der fik alle menneskerne, alle dem, der lodsejerne, de fik deres penge kontant. Så det var jo lidt fristende, og det gik faktisk rigtig godt med at få det købt op. Men så skulle vi så også have med udlejningen, fordi eksempelvis ned i bunden, der skulle det være bibliotek. Og bibliotek, det er jo, som man ved, så er det jo byrådet, der skal leje det. Og der kunne man så ikke blive enige om i byrådet, fordi lige pludselig så var det jo en ret stor lejeudgift, de skulle til, hvor mange kvadratmeter de ville have frem og tilbage, og det man handlede frem og tilbage, og kunne ikke blive enige. Jeg sagde så til fru Brygger, som var udlejer af centret, at bare lave en aftale med dem, og så kan vi, det med kvadratmeteren, det kan vi sgu altid sætte på. Så jeg tager resten, fordi jeg havde jo betinget mig, jeg havde jo haft Høgerjørnet tidligere på pladsen, og jeg havde betinget mig, at jeg fik de samme kvadratmeter til min restauration. Og det kunne jeg så bare tage, det der jo ikke blev bibliotek, det kunne jeg lave om til restauration. Det viste sig så, at det så måske ikke tog så meget, som vi havde regnet med, så jeg fik et temmelig stort areal, og det er så der, hvor at Gokken ligger i dag. Jeg etablerede noget, der hed Centerpoppen, og noget, der hed Charlie's Nightclub, og lejte det ud til to englændere. Og det var vældig fint. Men det skulle vise sig senere, at det gav nogle konsekvenser for mig personligt. Jo, Center, det stod færdigt i 1986, og der havde jeg så, som sagt, Centerpoppen og Charlie's Nightclub, og så fik jeg så også terrassen. Det var jo slet ikke min mening. Jeg troede kun, jeg skulle have haft den plads, hvor Høgerjørn var, men Hastings Bank havde lånt nogle penge ud til nogen, der ville starte terrassen, og de hoppede så fra en måned før centret, det skulle åbne, og så ringede man fra Hastings Bank, om ikke jeg lige kunne overtage det og drive det ind til det kørte. Og jamen, mit hjerte bankede selvfølgelig for centret og for det op at stå, så jeg overtog så terrassen og drev den så i cirka halvandet år. Og det var faktisk blomsten i hele centret på det tidspunkt, synes jeg da selv, med flotte lyserøde parasoller og lyserøde møbler over hele centergulvet derinde. Det så rigtig flot ud. Men det var lidt en bed for mig, fordi jeg havde jo stadigvæk der var jeg selv chef i Æbeltoft på det tidspunkt. Jeg kunne ikke selv gå og passe det. Jeg havde folk til at passe det. Og det var faktisk der fik jeg en bed over næsen med økonomien. Men det må vi jo tage med i den stive arm. Da vi skulle centret, det består jo faktisk af to dele. Den ene del var som ATP, vi solgte til ATP, og så var der den del, som var PO Superland, som blev udvidet, hvor der så er apotek, og der er bogcenter op ovenpå. Det er en anden del af centret. Og det gjorde så, at der skulle være nogle fælles økonomi mellem de to dele der, og da jeg nu havde været med til at lave ATP-delen, og var ansat i PO-delen, så synes jeg ikke, at jeg skulle deltage i den forhandling, der skulle være med de der fælles økonomi. Så det gjorde fru Brygger og H.B. Borg, og så Palle Sørensen fra PO. Og der blev så en diskussion om nogle forskellige ting, men da vi havde fået lejt det hele ud, så kunne dem for centret, vi kunne sagtens sige til PO, jamen, alle økonomisk, det skal vi nok tage os af. Men så til slut så forlangt P.O. Sørensen, at jeg underskrev, at jeg ikke vil bruge mit lokal, som jeg nu havde til restauration, til slagterforretning. Og det var jeg ikke så glad for, fordi jeg havde jo kommet med min fars slagterforretnings omsætning ind i centret, så det var jeg ikke så glad for, at jeg skulle afgive det. Så jeg forlangte en konkurrenceklausul på 50.000, og det var man ikke villig til fra P.O. Så derfor stoppede min tid som slagtermester i PO-centret, hvilket jeg var meget ked af på det tidspunkt, fordi jeg synes, at det var min livsstilling at være slagtermester i PO. Men kan efterfølgende så kun sige, at det var rigtig godt, for alle de positive ting, jeg har oplevet efterfølgende, det har bare været super. Så det kan aldrig være så skidt andet, det er godt for noget. Da centret var kommet godt i gang, så
viste sig så, at den der Charlie's Nightclub, som jeg har lejet ud til de her englænder, at den, der var noget støj, som runget igennem søjlerne hele vejen op igennem bygningen. Og det var til stor scene for dem, der boede, der havde, nu har jeg købt nogle dyr, for de var faktisk temmelig dyre, de lejligheder på det tidspunkt, op og om på centret. Så det er jo helt forståeligt, at de klagede over, at den her rungende lyd, den røg op igennem centret, specielt om lørdag, fredag og lørdag, når de skulle sove. Så der måtte vi så lave et kompromis, sådan at vi måtte alle sammen, ja, jeg havde jo lidt økonomisk interesse i en, hvad her det, natklubben, og ja, hvad her det, Mårvejens murtømmer havde lidt interesse, fordi de havde bygget det, og fru Brygger, der som repræsenterede centret, han skulle så også, så vi bare alle sammen lidt til for at få løst de der støjproblemer, og jeg tror ikke, det er helt 100% nogensinde er blevet løst, men det blev i hvert fald sådan, det var tåligt for dem, der boede i lejligheden og være der. Men det gjorde så, at jeg selv kom ud af nightklubben og poppen. De her englænder, de overtog det så efter mig, fordi ellers kunne vi slet ikke få økonomien til at hænge sammen, hvis ikke de selv overtog det. Og terrassen fik jeg så solgt efter halvanden år, så kom jeg ud af centret. Men har stadigvæk mine interesser deroppe og hjælper den stadigvæk. I 93, der var der så nogle af lejligheden op på, eller lejemålen op på anden salen, som var blevet ledig, der havde været et stort ny kreditkontor, og der var nogle andre ting, som var blevet trukket hjem til hovedkontorerne. Så der var blevet nogle ledige pladser, og det var lidt skam, fordi så var det blevet faktisk noget dødt inde i centerhallen. Jeg var så heldig sammen med Palle Sørensen fra PO at få overtalt byrådet til at flytte biblioteket ned fra Østergade og ind i centret. Og det var en kæmpe succes. Det gav en masse mennesker i centret, og en masse trafik til butikkerne. Det var rigtig godt. Men det er jo sådan, når man lejer ud til en kommune, så ved man alle sammen, så når skatten går op og ned, og så er udgifterne, så skal man spare, og så må man bruge. Så kom der selvfølgelig en spareperiode, hvor man ikke synes, at den udgift til biblioteket, den kunne blive ved med at bære, men der var også, man pevede selvfølgelig også fra nogen side om, at de fleste penge gik til husleje i stedet for til bøger, og det var selvfølgelig heller ikke så heldigt. Så biblioteket, de flyttede sig så, som alle ved, ned i sløjfen, og man lejede det så ud til Miljøcenter. Men det gav så knap så meget trafik der. Dernede, hvor biblioteket var, der var jeg så heldig, at jeg fik modelbanen til, og det var faktisk også en historie helt for sig selv, men det er jo rigtig godt, at det faktisk den eneste turistattraktion, vi har i Hadsten, det er modelbanen, og det er jo en glæde at se dernede, at cirka 50-60 efterlønner og pensionister mødes der og passer den rigtig flot. Nu er det 10 år, og det ser bare rigtig flot ud, og de har et besøgsfrekvens, som faktisk er flot, cirka mellem 8.000-10.000 hver eneste år, og det er i alle årene. Det er flot gået på frivillig basis. Det er faktisk lidt stolt af, at vi har sådan en ting i Hadsten. Men Hadsten er jo stadigvæk del af den her jernbane, og hvis vi så skal snakke lidt fremtid, så har vi lige haft sådan en detailhandelskonsulent og ude at se på detailhandlen i Hadsten, og han sagde, jamen altså, hvis Hadsten var bygget af Lego-klodser, så skulle man tage og rave den ene halvdel ned, og så flytte den over på den anden side af banen, men det kunne ikke lade sig gøre, siger han. Det var ellers det bedste, der kunne ske. Og det er ud fra, at man har to store detailforretninger, som faktisk er rigtig godt for Hadsten by, men det ligger på hver sin side af banen, og det vil sige, at når en familie skal ud og handle, jamen, så går de måske efter dagligvarehandel, og så er det de butikker, der ligger der omkring, og så går man ikke under banen, fordi, som han sagde, en tunnel, det er ikke til kunder, det er kun til at skrive, jeg kører igen. Og det synes jeg faktisk, det var lidt sjovt. Så han sagde, at hvis han skulle give os et råd i Hadsten, så skulle vi prøve at se, om vi kunne få lov til at bygge centret ud over jernbanen. Og jeg skal ærligt indrømme, da han lige sagde det, jeg tænkte, han er da ikke rigtig klog, fordi hvem skulle vi få til det? Men igen, sådan nogle idéer, dem skal man ikke servere for mig, for så begynder jeg at gå og tænke i, hvordan kan vi nu udnytte det? Og så kom jeg nogle dage efter til at tænke på, at da vi byggede Hadsten Center, der skulle vi købe en masse ejendom og rave dem ned. Og det var jo en betydelig udgift. Hvis man bygger centret ud over Østergade og ud over
jernbanen, det er jo bare ude i luften. Det skal vi nok ikke give ret mange kroner for, det er jo af hele den grund. Og ja, så skal man købe en grund af kommunen syd for banen, og det må man jo også se, om ikke det kunne lade sig gøre. Så det var nok ikke så tosset. Tilfældigvis kom jeg så til at møde en ung arkitekt, der lige var startet ved Årstidens Arkitekter, og jeg spurgte, hvad laver du så der? Jamen, han tager en detailhandsender. Ved du hvad, sagde jeg, så har jeg lige opgaven til dig. Jeg tænkte jo på vores gamle arkitekt Gunnar Nielsen, som var flink til at tegne, men sådan gik det altså ikke her. Han ville ikke gøre det helt gratis, sikkert. Nå. Og han vidste heller ikke rigtigt, om han kunne tillade sig at komme ned på, fra

0: Jeg var jo helt varm om hjertet, da det nu kom der nogen faktisk, der ville bruge det, han havde lavet en gang i sin tid. Og vi lavede en aftale om, at de lavede nogle skitser omkring centret, og hvordan man kunne bygge det ud. Og hvis jeg synes selv, at det ser faktisk ret spændende.
1: Lokalradioforeningen Favreskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
0: Jeg er lidt tung med at finde investorerne, men nu laver vi projektet klar, og så når det
2: Claus Berggren, værsgod.
0: Letter, så har vi et projekt klar.
2: Men lige lidt. Nej,
0: det er faktisk lidt. Sådan, jeg har tilsavn over, at med 50% af det byggeri, det er lejet ud.
3: Først og fremmest vil jeg stemme lidt i, som den forrige taler for Dansk Folkeparti omkring, at 3. og 4. at det med ekspropriation og hvad nabokommunen gør og ikke gør, det kan vi ikke tilslutte os. Det har vi svært ved, så det kommer vi til at stemme imod. Så blev der nævnt, at Venstre de gik imod sprøjteforbud. Det var nok omvendt. De gik ind for et sprøjteforbud, ja. Det er da rigtigt, det gjorde vi. Men jeg kan da også konstatere, at da vi havde, eller i hvert fald var i gang med en velvagt regering, der ville Dansk Folkeparti også gerne støtte det, og det var jo implicit det, at der var et sprøjteforbud. Så det kan vi næsten blive enige om, i hvert fald på landspolitisk plan. Tak for ordet.
2: Tak for det. Mogens Nyholm.
4: Jamen, jeg kan gentage, altså Radikale Venstre, vi vil have natur, der dur, og vi vil have rent drikkevand. Og det kan jeg jo sige, at nu undlod vi at stemme, men det var fordi, vi syntes i den tidligere, det var egentlig fordi, vi tænkte, at bare sagen, jeg vil lige se, hvad der kommer af nyt og så videre. Men vi stemmer ja i dag, og jeg er ikke i tvivl om, at hvis ikke vi følger 3 og 4 med at ekspropriere dyrkningsretten, at vi til gengiver det og det med nabokommunens indsatsplan, jamen så kommer der ikke til at ske nok, hvis jeres børn, jeg der nu er lidt yngre, skal have rent drikkevand. Altså, det er jo sådan, det er. Det siver ned. Det ved vi alle sammen. Nogle steder siver det mere end andre. Men det er klart, at der er nogen, der er ligeglade, fordi der stemmer i det vel. Men jeg er ret sikker på, at hvis fremtidige generationer skulle stemme på det her, så ville de da sige, at vi skal sørge for det rene drikkevand. En eller anden med ekspropriation. Og det allervigtigste argument, kan jeg så sige, det er udvalgsformanden for miljø og teknik. Det er følgende. Hvis ikke vi gør det, så kan jeg bare fortælle, så kommer et instruks centralt fra i løbet af ganske, ganske kort tid. Og kort tid, det kan være under et år, det kan også være noget mere. Vi får jo, tror jeg ved det jo ikke, men vi får jo snart den mest grønne regering, Danmark nogensinde har haft. Det kan vi holde et langt oplæg om. Men det skal jeg nok levere med. Det er lidt uden for dagsordenen, tænker jeg. Og vi er nok heller ikke opfordret for meget diskussion, det gider vi ikke. Men i hvert fald er jeg bare nødt til at sige, at jeg synes, de der 3 og 4 er nødvendige at tage med. For vores børns skyld og de unge og kommende generationer. Vi kan ikke blive med at soppe i, at vi vil have flere stemmer, og det er nemme stemmer, fordi vi har det her holdning. Vi er nødt til at tage fat, og det er de også over i Folketinget, og det kommer til at ske deroverfra, hvis ikke vi allerede nu tager fat lokalt og vil det her. Tak for ordet.
2: Tak for det. Torben Hansen, værsgo.
5: Ja, tak. Socialdemokratiet kan også støtte gennemførelse af både punkt 3 og 4, og selvfølgelig også, at det her det sendes i høring. Jeg synes egentlig, det er lidt trist. Der står bare, at i tilfælde, at man ikke indgår frivillige aftaler, så kan man bevæge sig ned ad den her vej, og det vil være i enkelt tilfælde, vil det være her i byrådet. Jeg synes, det er trist, fordi grundvandet, som alle har, alle besynger vældig højt, det er sådan set vores fælles ressource. Alle har her de seneste 3 måneder, der har grundvandet fyldt suverænt mest i den offentlige politiske debat. Og så kommer vi hertil, hvor vi siger, det kan være, det er det her instrument, der skal bruges for at beskytte vores fælles ressource af hensyn til vores selv, vores børn, vores børnebørn, vores oldebørn. Og så står man af. Jeg synes faktisk, det er en anelse trist. Fordi det er her, hvor vi også har muligheden som byrådet for at sige, vi bakker op om det her, og vi vil også stå til at tage ansvar for, at grundvandet også bliver beskyttet for de kommende generationer. Det her er jo ikke noget, der kommer til at ske hele tiden og igen i forhold til punkt 3. Men det er bare for at sige, det kan gå hen.

0: at blive nødvendigt. Og derfor synes jeg, at dem, der er i hvert fald indtil for en uge siden, også har tilsluttet sig et nationalt sprøjteforbud, måske lige skulle vende skråen en gang mere, og det er aldrig for sent at blive en anelse klogere, heller ikke under en debat i et byråd.
1: Anker Bøje, værsgo.
2: Altså, jeg skal gøre det meget kort, at det her skal ud i høringen. Altså, vi stemmer også for alle fire af der her i Østbroen. Og jeg glæder os til at se de høringssvar, der kommer, og så kan vi jo tage diskussionen med.
1: Niels Jørgen Thomsen, værsgo.
3: Vi stemmer også for her i Konservativ, både for 3 og 4, og det første, jeg hørte det der ekspropriation, det løb jo lidt ned ad ryggen på mig. Men lad os nu kalde det ekspropriationslignende forhold, fordi der er faktisk en stor forskel på, om du får erstatning skattefri, eller du ikke får en skattefri. Og så kigger vi ind i en mere grøn verden. Vi kigger ind i, at vi skal beskytte vores grundvand, så der er ingen vej udenom. Vi har haft rigtig mange år til at lave vores BMBO'er, og nu skal vi have det her redskab til at få dem på plads på et eller andet tidspunkt. Når vi er sikre på, at vi har brugt dialogen, og vi har gjort de ting, så bliver vi nødt til at have det her redskab her. Og i 27, der får vi det store kort over vores drikkevand. Der håber jeg, at vi har en regering, der vil lade treparten arbejde videre, og vi kan få styr på vores drikkevand der. Så vi stemmer for. Tak for ordet.
1: Mogens Nyholm, værsgo.
4: Jamen, Radikale Venstre, vi synes jo også, det er fint med en høring, og så vil jeg lige rose Torben Hansen, fordi jeg synes, det er ret vigtigt, det bliver præciseret derfra, at det med ekspropriationsretten, det er jo et nødredskab. Fordi der er jo rigtig mange derude, der er positivt indstillet her. Det skal vi jo ikke glemme. Blandt landmændene. Dem er det rigtig mange, de vil jo også gerne have rent drikkevand til deres børn og børn. Det skal man jo ikke sige, de ikke vil. Men det skal bruges. Og så er det også, med konservativt rigtigt siger, det vil det også godt bruges. Der er jo også andre grunde til det her med ekspropriation kommer ind, som du jo kommer ind på, hvor det egentlig ikke er natur, men helt andre ting, som de også gerne ser som en mulighed for dem som landmænd, hvis det her det er noget, de kan se sig selv i. Som jeg godt kan forstå, og nu skal jeg ikke redegøre for det, det har du egentlig gjort fint. Så det var alt herfra. Tak for ordet.
1: Tak for det. Jeg foreslår, at vi først sætter første og andet at til afstemning i en pulje, og derefter sætter tredje og flere at sammen til afstemning, for jeg hører, det der snittet ligger. Hvis der er nogen, der opponerer imod det, så skal I sige det nu. Kasper vil gerne opponere, kan jeg se på hans finger. Nej, du er klar til at stemme. Nej, det er godt. Vi tager en afstemning. Ja, vi tager en afstemning om første og andet at. Dem, der kan stemme for første og andet at, gør det. Dem, der ikke kan, lad være. Du skal ikke stemme, din bandit. Der er et enigt byråd, som tilslutter sig, at det her bliver sendt i høring. Tak for det. Så går vi til afstemningen om tredje og fjerde at, som handler om, at byrådet tilkendegiver at være indstillet på at ekspropriere dyrkningsretten, hvis frivillige aftaler ikke er mulige, og at arbejde for gennemførsel af nabokommunernes indsatsplaner, hvis disse omfatter arealer i Randers Kommune. Og det er godkendt med, jeg har nu trykket på knappen, 20 stemmer for, 11 stemmer imod. For stemte Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Østbroen, SF, Velfærdslisten, Radikale Venstre, Enhedslisten og Liberale Alliance. Imod stemte Venstre, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne. Tak for det. Så går vi til sag 183, som er godkendelsen af vores parkeringshusstrategi. Og igen vil jeg gerne bede Frank Nørgaard om at trykke sig ind, for nu skal vi drøfte den parkeringshusstrategi, som byrådet den 20. oktober 2025 besluttede, at der skulle udarbejdes. Frank Nørgaard, værsgo.
5: Ja, tak for det. Parkeringshusstrategien bygger på et princip om at samle overfladeparkering i større parkeringshuse i midtbyens periferi. Det vil gøre det muligt at frigive nuværende overfladeparkering i midtbyen til andre formål med karakter af byudvikling og vandhåndtering. Forvaltningen har identificeret 5 lokaliteter, hvor der potentielt kan opføres parkeringshuse i fremtiden. Det drejer sig om P-Hus City, Laksetorvet, Hvide Mølle, Vestervold og Thors Bakke. På disse lokaliteter er der endnu ikke konkrete planer for realiseringen. Strategien understøtter midtbystrategien og vandhåndteringsplanerne og klimaplan 2050.
1: Tak for det. Socialdemokratiet rejste på økonomiudvalgets møde også et forslag om, at man skulle forsøge at tilstræbe at etablere solceller på tagene af parkeringshusene, hvor det var praktisk muligt. Det bakkede et enigt økonomiudvalg op om, og sagen er derfor indstillet godkendt med denne tilføjelse. Mogens Nyholm, værsgo.
4: Jamen, jeg vil lige komme med noget, der ikke kan læses i sagen. Det kan så læses inde på det, vi kalder RB-avisen for Randers Kommune. Og det er, at randers-radikal.dk, der kan man læse en masse ting hver dag. Det, jeg vil sige, det er, at jeg foreslog på vegne af Radikale Venstre, når vi snakker parkeringsstrategi, og også sagen tidligere, der lå jeg af med at sige noget, nu siger jeg samlet her, altså vores, regnskov, deres lokalplan, at det med cykelstier, det er ikke noget, der sådan er meget frem. Jeg kan sige så meget, at regnskoven, der er der 10 parkeringspladser, eller 10 cykelstativer, eller parkeringspladser for cykel, kald det hvad I vil. 10 stykker, det er 2 børnefamilier. Og på stadion, der er der knap 200 eller deromkring. Hvis det kommer 10.500, så er der 2%, der kan cykle. Ja, nogle gange, når jeg skal op og se fodbold, nu siger jeg som det er, der er der tit og ofte, at jeg tager cyklen, men der er nogle dage, hvor der er topkamp, så tænker jeg, det gider jeg ikke, for jeg kan ikke finde noget at sætte min cykel. Og så tager jeg bilen. Og på den måde, der hvor der virkelig er tryk på derop, der kan måske få nogle af os lokale til at tage cyklen. Og så kan nogle af dem, der kommer fra Nørrebæk og fra Forup og så videre, de, og Havndal, de kan så tage bilen og få en plads bedre, fordi jeg tager cyklen, og nogen fra Randers tager cyklen i højere grad. Så derfor tænker jeg egentlig, at både det med regnskoven, hvor børnefamilier så i højere grad måske, hvad med dem, der har børn, hvor man godt kan cykle sikkert derind, siger, at vi cykler ned i stedet for at tage bilen, og at sammen med stadion, at flere tilskuere siger, at der er gode forhold, vi tager og cykler ned sammen. Tænk i de baner, det var det, vi sagde i økonomivalget, og ikke kun i biler. Og jeg har faktisk nævnt det over for en fra regnskoven, som faktisk, jeg tror pågældende synes, det var egentlig meget fint at spille lidt på banen. Og må man ikke også rende staten gang med have, det handler lidt om grøn image det her, og være med i den grønne omstilling, det kan man jo godt køre op til, når man flere der cykler, ikke? Så, og det må der både Randers FC og regnskoven, især regnskoven, jo tænke på, at det er da en god idé. Så det spiller vi ind der. Vi har ikke lavet det som et forslag, men det står i RV-avisen for Randers Kommune. 909 og udkommer en artikel hver dag. Tak for ordet.
1: Erik Bo Andersen, værsgo.
6: Ja, tak. I Østbroen, der anerkender vi jo selvfølgelig behovet for bynære parkeringspladser. Og alligevel så vil vi i borgerlisten Østbroen stemme gul til denne sag. Og det gør vi, fordi vi faktisk ikke anerkender behovet for P-hus på Brotoften. Og slet ikke med kommunal garanti. Og så må man spørge, hvorfor det? Fordi det er jo ikke en del af den her sag. Men ikke desto mindre, så er den jo nævnt i sagen her. Og derfor så markerer vi det også i den modstand, at vi markerer det på denne måde. Vi så hellere, at for at realisere en tidligere plan, vi har diskuteret i dag om regnskovens udvidelse og behov for P-arealer dernede, hvor de virkelig har kommunal effekt, og hvor at der er tale om vores største turistattraktion, der skal have behov for ekstra P-pladser, plus at vi har vores kommunale forvaltning dernede, som også benytter de P-pladser, der er dernede nu, jamen så er der et behov for et P-hus dernede, og vi så hellere pengene flytte over og give den kommunale garanti, der hvor der er størst behov. Det kan vi selvfølgelig tage med i senere drøftelser omkring økonomi og budget osv. Men lige på den her sag, netop fordi at P-hus på Brotoften er nævnt, så stemmer vi gul.
1: Tak for det. Christian Pedersen, værsgo.
7: Ja, tak. Jamen, i Socialdemokratiet, der stemmer vi for den her indstilling. Det handler om, at vi selvfølgelig skal sikre bynære parkeringspladser, og så handler det om, at vi skal udnytte vores arealer på en klog og effektiv måde. Det er vi alle sammen klar over, at man skal ude på landet, men det skal vi også inde i byen. Der er egentlig blevet sagt, tror jeg, det der skal siges omkring, hvad sagen handler om. Men jeg vil godt lige takke udvalget for opbakningen til vores ændringsforslag, der går på, at man om muligt placerer solpaneler på parkeringshuse, og vores forslag om, at når man etablerer parkeringshuse, så skal man tage hensyn til kommunens arkitekturpolitik, så vi ikke får de der grimme klodser stående. De skal være pæne at se på, gerne med noget grønt på, sådan så de passer ind i den by, vi gerne vil have i fremtiden. Tak for ordet.
1: Ja, tak for det. Frank Nørgaard, værsgo.
5: Jamen, jeg vil godt starte der ved omkring Socialdemokraternes forslag til solceller på P-husene. Det synes jeg, det er et knippelt forslag. Det burde jo automatisk være med i enhver form for byudvikling og hedder det, ændring af vores bybillede, at vi får sådan noget indopereret på tagflader og måske endda også på facader. Det kan man jo altid tage en snak om i forhold til arkitekturen i det. Når det så kommer til selve det med parkeringshusstrategien, så synes jeg jo, at det er ualmindeligt vigtigt, at vi sørger for, at de, der kører ind til Randers for at handle, de, der kører ind til Randers for at arbejde, eller hvad de kommer her for, at de skal have et sted, hvor de trygt og sikkert kan sætte deres køretøj. Og det gælder sådan set også de mennesker, der bor herinde, fordi der er også rift om de p-pladser, hvor biler de skal overnat, mens de venter på at skal blive brugt til en ny dags pendling. Det, der er vigtigt, det er, at den her p-husstrategi, den bliver attraktiv for de borgere, der skal bruge det. Det nytter simpelthen ikke noget, hvis vi skal have nogen til at bygge nogle p-hus, som vi ved vil betyde, at der skal betales en eller anden form for en parkeringsminut eller timebetaling for at være der, at man så ikke kan køre der ind med sin bil. Og jeg har sagt det mange gange, nogen har hørt det skillige gange, tror jeg, men et af de værste steder, jeg nogensinde har været med min bil, det var i Smedebakkens P-hus nede i Silkeborg. Det er simpelthen nærmest umuligt at komme der ind med bare en ganske almindelig størrelse bil af den slags, man køber i dag. Og jeg vil tro, at nogle af de allerstørste af de elbiler, som man begynder at se rundt i bybilledet, i form af sådan nogle 8-9 personers biler, de kan slet ikke komme rundt derinde. Og hvis vi skal gøre det til en succeshistorie, så skal det altså dimensioneres og laves på den måde, at vi kan komme derind, og vi kan komme ud igen, uden at få buler og riser og skrammer. Og så må man jo finde ud af, at der er sådan, hvad der skal til for at nå det mål. Men jeg tror, hvis man gik ind og kiggede på den danske bilpark i dag og i de næste år fremover, så vokser den altså både i højde og drøjde og vægt. Så det skal være en del af det, og det er jeg helt sikker på også vil blive taget højde for, når man skal til at gå ind og kigge på de tilbud og det, der ellers kommer frem her. Tak for ordet.
1: Henrik Hove, værsgo.
8: Ja, tak. Jeg skal gøre det kort. Nu bliver der reklameret lidt for en lokal presse, og så vil jeg da også gerne sige tak til Dansk Cyklistforbund for at blive reklameret for her, for jeg bakker selvfølgelig op om, at det skal man også tænke ind i det her. Men helt konkret på den enkelte sag, så kunne det jo forlyde som om, at man bliver lidt skudt i skoen, når man ikke er grøn. Vi bakker 100% op omkring Socialdemokratiets forslag om solceller på de eventuelle tage, der kan komme på parkeringshus, eller gavle, eller sider osv., det er vi meget, meget enige i. Jeg vil gerne lige her pointere en ting, for den her sag, den har også en lille rod ned i en anden sag, vi har diskuteret, eller haft en dialog omkring, vedrørende Randers Regnskov. Og for ganske nylig, der var nyhederne frem og sige, eller tale med nogle turister, som var på besøg her i byen i Randers Regnskov, som var bekymret for, om de jo måske ville komme tilbage, eller om de ville vende til, man har løst det her problem med parkering. Og jeg synes faktisk, at nyhederne de tog en lidt skæv vinkel på det her, og det prøvede jeg også på at sige ved at pointere, at vi skal være meget fremsynet her i den her sag. Så det her, det drejer sig ikke om, at nogen midler skal gå fra et parkeringshus til nogle andre. Vi skal have så mange parkeringsmuligheder som overhovedet, vi kan komme afsted med. Det er vigtigt. Når Randers Regnskov de øger med 100.000, op til 100.000 turister om året, så bliver der et endnu større behov, end der har været tidligere. Så vi skal kigge ind i flere p-hus og de muligheder, der bliver skabt her. Og ikke kun
9: som der er nævnt i vores projekt omkring Hvidemøllet, at det er et parkeringsdæk. Der er vi varmt fortaler for, at vi kigger ind i flere etager. Så vi pakker selvfølgelig op omkring den her sag.
1: Mogens Nyholm, værsgo.
4: Hov. Du er det ikke. Okay. Radikale Venstre, vi har jo sådan, at selvfølgelig regnskoven, det er en vigtig attraktion for byen og kommunen. Og det skal vi forsøge at gøre på bedste vis for dem. Og så er det også godt, at det kommer et parkeringshus over på den anden side af den blå bro. Det er jo egentlig rigtig godt, for de kommer også til at parkere der, nogle af dem. Og så er der en masse muligheder, det er jo ikke alle sammen, vi får råd til. Det kan vi også sige, der skal også være penge til det, altså helt ærligt. Og så skal vi vælge det, der er bedst. Og så med hensyn til solcellerne, så kan man sige, at de radikale har stemt for. Men der har der været mange flere solceller oppe i Havndal-området, der virkelig har givet noget energi i forhold til det der, vi nu sætter op på taget der. Men der var jo en masse, der ikke løb med det. Det er vildt radikale og venstre. Vi så i perspektiverne i det der op. Jeg ender jo så, tror det ender med national område, de kommer til at lave det, som venstre og radikale vi jo faktisk stemte for ved seneste byrådsmøde. Tak for ordet.
1: Tak. Jeg vil gerne også rose udvalget for behandling af den her sag. Jeg fornemmer, at I har haft nogle gode drøftelser. Jeg synes også, at vi havde nogle gode drøftelser i økonomiudvalget om det. Og det bliver sat til afstemning, for jeg hører, der i hvert fald er et enkelt parti, der har nogle forbehold. Så der kommer lige et afstemningstema her om, hvorvidt I kan godkende økonomiudvalgets indstilling, inklusiv ændringsforslaget fra Socialdemokratiet. Det er godkendt med 29 stemmer for og 2, der undlader. For stemmer Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, SF, Velfærdslisten, Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne, Østbroen, Borgerlisten, Østbroen, undlod at stemme til sagen. Tak for det. Så går vi til sag 185. Erhvervelse til rettigheder til etablering af fjernvarmeledning fra Randers til Spendrup. Vil Frank Nørgaard starte med at trykke sig ind i den her sag, så vi lige kan få den på plads? Frank Nørgaard, værsgo.
5: For det. I forbindelse med udrulningen af fjernvarme i Spendrup skal der etableres en transmissionsledning mellem Randers og Spendrup, en pumpestation samt distributions- og stikledninger til fordeling af fjernvarmen i Spendrup by. Det fremgår ikke af projektforslaget og den politiske beslutning, hvorvidt byrådet agter i gang at sætte en ekspropriationsprocedure og gennemføre eventuel ekspropriation, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale med ejere af de berørte matrikler. Værdo har derfor anmodet byrådet om at igangsætte ekspropriationsprocedurer og gennemføre ekspropriation, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med lodsejere.
1: Økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt. Kan vi også det her? Det kan vi. Tak for det. Så går vi til sag 186, som er årsberetning for bygningsforbedringsudvalgets arbejde for 2024 og 2025. Og jeg vil gerne bede udvalgsformand Henning Munkholm Eriksen trykke sig ind og præsentere sagen. Henning Munkholm Eriksen, værsgo.
0: Udvalget blev nedsat i 2017 for at styrke indsatsen for bosætning, beskyttelse og bedre boligkvalitet i landdistrikterne. Og udvalget arbejder i henhold til byfornyelsesloven. Udvalget består både af politisk deltagelse og interesseorganisationer, og har kompetence til at tildele støtte til istandsættelse af klimaskærmen på bevaringsværdige bygninger og indretning af byrum inden for Randers by. Uden for Randers by. I perioden 2024-25 har udvalget givet tilsagn til 14 projekter. Årsberetningen viser afsluttede og igangværende projekter. Beretningen er vedlagt som bilag.
1: Tak for det. Økonomiudvalget har indstillet sagen taget til efterretning. Det gør vi også her. Tak. Så går vi til sag 187, som er fastlæggelse af indhold og omfang af lodsejerdialog i 2026 i tilknytning til udrulning af byrådets omlægningsplan. Og jeg vil igen bede udvalgsformand Henning Munkholm Eriksen trykke sig ind med henblik på at præsentere sagen, der knytter sig til udrulning af byrådets omlægningsplan. Henning Munkholm Eriksen, værsgo.
10: Tak. I december 2025 vedtog byrådet den første grønne omlægningsplan for Randers Kommune. Opgaven er lovpligtig for byrådet, men implementeringen af omlægningsplanerne sker på frivillig basis i forhold til lodsejerne. Forvaltningen har udarbejdet en række principper for den fremadrettede dialog med lodsejerne i forbindelse med arbejdet med den grønne trepart. Principperne indebærer forskellige tilgange baseret på området, dog alle med fokus på inddragelse. Det er en sag, som tidligere har været indbragt for byrådet, men hvor vi sendte sagen tilbage til landdistriktsudvalget med henblik på fornyet behandling. På landdistriktsmødet den 16. april nåede vi i udvalget til enighed, og vi har fundet en god løsning for den fremadrettede dialog.
1: Tak for det. Kan vi godkende landdistriktsudvalgets indstilling? Det kan vi. Tak for det. Så går vi til sag 188, byfornyelsesplan for Randers Kommunes landdistrikt 2026. Og Henning Munkholm Eriksen må gerne trykke sig ind igen og præsentere byfornyelsesplanen for Randers Kommunes landdistrikt. Henning Munkholm Eriksen.
10: Tak for det. Landdistriktsudvalget i gang satte i foråret 2025 en proces op for en ny byfornyelsesplan og for udpegning af områdefornyelser. Formålet med planen er at fastlægge en strategisk retning for byfornyelse i kommunens landdistrikter, understøtte udviklingen af levedygtige landsbyer, samt at sikre gode boligsociale forhold, attraktive nærmiljøer og vækst. Indsatserne har herudover til formål at styrke de sociale rammer for fællesskabet for de borgere, der allerede bor i landsbyerne, og understøtte ildsjæle og frivillige i deres udviklingsinitiativer og synliggøre landdistriktets mange kvaliteter. Byfornyelsesplanen beskriver, hvor og hvordan Randers Kommune forventer at gennemføre byfornyelse i landdistriktet. Planen indeholder en rækkefølgeplan for områdefornyelse, herunder udpegning af nye områder, samt indsatser for bygningsforbedring af private ejerboliger, frivillig nedrivning og etablering af grønne friarealer. Vi skal med sagen se, om vi kan godkende, at Sødring ved Behøj, Forop og Bærum udpeges til områdefornyelse, og at områdefornyelsesplanen for Randers Kommunes landdistrikt godkendes.
1: Tak for det. Er den Hjortøj, værsgo.
11: Ja, tak. Tak for en fin fremlæggelse til formanden. Jeg er også rigtig glad for, at vi jo satte det her i gang i sidste periode, og jeg håber selvfølgelig også, at byrådet vil blåstemme det i dag. Jeg synes bare lige, det er værd at bemærke, at vi i udvalget også har haft nogle diskussioner eller nogle drøftelser med hinanden om, at rigtig mange ressourcer er jo allerede bundet op på de områdefornyelser, der allerede er i gang. Så det vil sige, at de områdefornyelser, vi udpeger i dag, er sådan set, skal vente længe på at blive til noget. De starter først op i 28, så vidt jeg husker. Og det er selvfølgelig rigtig lang tid, så derfor så har vi diskuteret, at vi frem mod budget godt kunne tænke os for nogle ekstra ressourcer til medarbejdere. For det vil selvfølgelig gøre noget i forbindelse med det her. Derudover har vi også drøftet, at vi skal have kigget på, hvordan vi kan lave en god budgetmodel for drift. Det er sådan, at byfornyelsesloven gør, at vi må ikke bruge de midler, der nu er til drift af de her områdefornyelser. Så derfor så skal vi finde nogle kommunale kroner til det. Og det synes jeg da bare, at vi skal forsøge, at vi kan snakke med hinanden om til budgetforhandlingerne. Tak for det.
1: Tak for det. Nikolaj Estrup.
12: Ja, tak. I Dansk Folkeparti, der bakker vi op om den plan. Den sætter en vigtig og positiv retning for udvikling af vores landsbyer og landdistrikter. For os, der handler landsbyudvikling om at skabe levende lokalsamfund, hvor mennesker ønsker at bo og blive boende. Derfor er det meget positivt, at planen har fokus på levedygtige landsbyer, attraktive nærmiljøer og stærke fællesskaber. Vi ser også positivt på, at planen understøtter lokale ildsjæle og frivillige kræfter. Mange steder er det netop de engagerede borgere, der skaber aktivitet, sammenhold og udvikling i lokale samfundene. Samtidig så mener vi, at det at investere i landsbyerne, i byforbedringer og i grønne arealer, er med til at gøre landsbyerne endnu mere attraktive at bosætte sig i. I Dansk Folkeparti mener vi, at stærke landsbyer er med til at skabe en stærkere kommune, og derfor støtter vi denne plan. Tak for ordet.
1: Tak for det. Økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt. Kan vi også det her? Det kan vi. Tak for det.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På fødegangen, i daginstitutionen, i skolen, hos lægen, på sygehuset, i ambulancen, i ældreplejen og til sidst i kapellet. FOAs medlemmer er med dig gennem hele livet. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Vi hjælper dem, der hjælper dig. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
2: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. Snup en Works Ergo-plæneklipper med to batterier til 2199. XL Byg i Vorupri, Umgård, Maria, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hadsten.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Pavillonen i Grenå præsenterer Pavillonen på græs 15. august. Årets Open Air Rockbrag. Oplev Dizzy Lizzy og en gendannet sort sol.
5: Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig. Se mere på pavillonen.dk.
6: Klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.

den forfølger os lidt af den der solformørkelse, som jeg snakkede om for lidt siden. Altså onsdag aften 20.05 her fra Danmark. 85% af solens overflade vil være dækket af månens skygge. Er det det, man kalder moonlight shadow? Ikke helt, for det er mere den skygge, som månen laver på jorden. Men der bliver der en form for måneskygge onsdag aften. Det bliver spændende, og vi er mange, der håber, at det bliver rigtig klart vejr. Mike Oldfield og Maggie Reilly her på Radio Alpha. Nu er det Malurt.

Lisa Stansfield på Radio Alfa, og et nummer fra 1989 albumet Affection. Her var det All Around the World. Er du mere til det rockede, så har vi faktisk et fantastisk program her på Radio Alfa, og det er ikke her hvem som helst, der præsenterer det. Det er en, der har været i rocklivet og rockens verden i rigtig, rigtig mange år, nemlig Bryan Adams. Og han laver et lille rockprogram for os her i Danmark hver søndag mellem klokken 10 og 13. Der kan du høre Bryan Adams Radio Show eksklusivt her på Radio Alfa. Næste gang, nu på søndag, her er det Murray Head og One Night in Bangkok. Bangkok.

0: meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Alle tiders

0: Europa har skabt problemer for mange danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, bekræfter flere forsikringsselskaber. Det har især været rådgivning og hjælp til at finde ny overnatning. De færreste har været direkte fare. Men røglugter og sirener påvirker ferieoplevelsen og kan skabe stress, fortæller assistanceorganisationen SOS International. Skovbrandene i EU har slået rekord i år. I dag blev den nyindstiftede Peter Lund Madsen-prisen uddelt for første gang. Første modtager er veteranhjem Fredericia, som får prisen for at nedbryde tabuer og skabe et trygt fællesskab for krigsveteraner. Peter Lund Madsen-foreningen oplyser, at hjerneforskeren selv nåede at besøge veteranhjemmet. Prisen er stiftet til ære for den kendte hjerneforsker, der døde sidste år. De amerikanske myndigheder har sanktioneret den danske forretningsmand Martin Kålund, der bor i Dubai og arbejder i shippingbranchen i Mellemøsten. Ifølge mediet Danmarks forbindes danskeren med virksomheder, der arbejder tæt sammen med en sanktioneret iransk forretningsmand. Kålund afviser forbindelsen til Iran eller omgåelse af amerikanske sanktioner. I aften tørt og i nat lidt skyer, og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får lidt til frisk eller hård vind fra vest. Stedvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogen sol og mest tørt vejr, 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Claus Juhl.

Man er i hvert fald ikke i tvivl om, hvor hverken gruppen her stammer fra, eller hvor sangen foregår, nemlig Down Under, eller Australien, om man vil. Her var Men at Work og Down Under.

andre på Radio Alfa. Klokken rundet 19. Velkommen til endnu en time af en forhåbentlig fantastisk mandag aften, hvor vi lige lægger vejen hjem forbi Danmark igen. Ellers så kommer vi jo vidt omkring her i Radio Alfa, sådan rent musikalsk. Her er Steffen Brandt og resten af holdet i TV2 med Fri som fugl. Jeg hedder Claus Juhl, er med dig indtil klokken 22 her på Radio Alfa.

Det var Annie Lennox på Radio Alpha med 90'er hittet Walking on Broken Glass. Vi bliver i det britiske. Vi skal have fat i The Police. Efter sigende, så skrev Sting den næste sang her, fordi han mente, at nogle gange så siger de simple ord meget mere end de komplicerede ord. Ja, det må man jo så gøre op med sig selv, om man synes, man føler sig godt oplyst efter at have hørt di du du du di da da da Police på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Orlando-gruppen Backstreet Boys, som jo høstede stor succes, ikke mindst i Europa op igennem 90'erne. Her var de på Shape of My Heart, og så er Backstreet Boys jo også lidt beviset på, at selvom man starter som et boyband, så kan man altså godt fortsætte med at turnere verden rundt. Også nu til dags, hvor man er grand voksne mænd. Jeg tror, de er midt sidst i 40'erne medlemmerne af The Backstreet Boys. Altså ja, Shape of My Heart på Radio Alpha en mandag aften. Og for det her meget velfriserede pop, så skal vi over i det lidt mere beskidte soul. Her er det The Commitments og Mustang Sally.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-tag, tømmer, murer og entrepriser.
3: Der er gang i den tirsdag, onsdag, torsdag på Tante Olgas udendørsscene i Randers Festuge. Tirsdag er det Almost AC/DC. Onsdag er det Snotlers, og torsdag er det Heap Purple. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
4: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
5: Kom til gratis koncert med et af de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Fon Kvar spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk.

fra 1987. Og Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Og så mange af de der andre store pophits, som vi lytter til fra 80'erne den dag i dag, så er de oprindeligt lavet til en film, i det her tilfælde en romantisk komedie, som jeg ikke engang kan huske, om jeg har set. Den hed efter sigende Mannequin, men musikken hænger ved stadigvæk, og det er sjovt, at musikken nogle gange lever længere, end filmen gør. Starship på Radio Alpha, Nothing's Gonna Stop Us Now. Den næste sanger, ham kender vi jo alle sammen her i Danmark, og skal ikke lytte til ret mange sekunder af hans stemme, før vi ved, at der er tale om ham her. Kim

Fresh? I want a real man. I don't have time for this shit.

0: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
14: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: direkte fare. Men røglugter og sirener påvirker ferieoplevelsen og kan skabe stress, fortæller assistanceorganisationen SOS International. Skovbrandene i EU har slået rekord i år. I dag blev den nyindstiftede Peter Lund Madsenprisen uddelt for første gang. Første modtager er veteranhjem Fredericia, som får prisen for at nedbryde tabuer og skabe et trygt fællesskab for krigsveteraner. Peter Lund Madsenforeningen oplyser, at hjerneforskeren selv nåede at besøge veteranhjemmet. Prisen er stiftet til ære for den kendte hjerneforsker, der døde sidste år. Den britiske radiostation Radio Caroline kom i maj måned til at meddele, at kong Charles var afgået ved døden. Stationen kom ved et uheld til at afspille en meddelelse om kongens død efterfulgt af nationalsangen og så 16 minutters stilhed. Nu har det britiske pressenævn fastslået, at radiostationen overtrådte de presseetiske regler, skriver BBC. I aften tørt og i nat let skyer og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får let til frisk eller hård vind fra vest. Stedvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogen sol og mest tørt vejr 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Claus Juhl.

aften. Det her Radio Alfa er alle tiders aften. Jeg hedder Claus Juhl. Simple Minds og Don't You Forget About Me. En af de sange, der bare skriger 80'erne. Og vi bliver faktisk i årtiet, og for nogen måske også barndommens årti. For nu tager vi faktisk hjem til barndommens gade. Teksten selvfølgelig af Tove Ditlevsen, og Anne Linnet satte musik til den dengang i 80'erne. Jo, til filmen af samme navn. Anne Linnet på Alfa og Barndommens Gade.

Big Mountain og deres fortolkning af Peter Frampton's Baby, I Love Your Way. Og så skal vi tilbage til 70'erne og have fat i en sydafrikansk gruppe, der havde et par kæmpestore hit. Blandt andet den her, der hedder Substitute. Her er Cloud på Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Brugteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

Michael Jackson, han gik jo på et tidspunkt under betegnelsen Kongen af Pop, The King of Pop, og han havde også rigtig, rigtig mange store pop-hits at vise frem. Her var You Rock My World med Michael Jackson her på Radio Alpha. Hver lørdag eftermiddag, der tager vi der øret lidt med tilbage i tiden på sådan en lille retro-tidsrejse. Der har Poul Fode nemlig fundet en hitliste frem af skuffen, som ja, i denne her uge præcis kan fejre 40 år på banen. Vi kalder det Retro Top 40, og ja, lørdag eftermiddag, der kan du simpelthen komme med 40 år tilbage i tiden til en august weekend i 1986. 15-18 Retro Top 40 på Radio Alpha. Her er The Cause og Radio.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
2: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
1: Find os på Facebook.
2: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenå.
3: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel terrassebrædder fra 1495 eller 6 liter gård i træbeskyttelse til 599. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
4: Pavillon i Grenå præsenterer Pavillon på græs 15. august. Årets Open Air rockbrag. Oplev Dizzy Lizzy og et gendannet sort sol.
5: Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig.
4: Se mere på pavillon.dk.
6: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
7: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristervej, eller book online på bilcenterrandos.dk.
8: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.

0: How Will I Know, Whitney Houston på Radio Alpha. Det er mandag i dag, det er den 10. august. Rigtig mange er startet i skole igen efter en lang, lang sommerferie. Og når det er den 10. august, så er det jo også nu, at de lyse nætter er forbi. Sommeren, den er her stadigvæk lidt endnu, men de lyse nætter, de sluttede jo i, var det i lørdags, man siger, at de lyse nætter går fra den 5.5. til den 8. i 8. Så nu er det igen sådan nat og mørkt, når det er nat. Så derfor tænder vi lygterne, og det gør vi sammen med Lars H.U.G.
1: Du er kun af de mange. Jeg tager fint lygterne skæld.

Hvis jeg hedder Leif, så vil jeg sige, hvad? Hvad snakker I om? Snakker I om mig, eller hvad? Leif. Ha. Desiree. Og en god en fra 90'erne her på Radio Alfa. Er du lige joinet? Er du lige hoppet på? Så rigtig hjertelig velkommen til. Det her er radiostationen med alle tiders bedste sange. Nu tager vi dig med tilbage i tiden, og jeg ved ikke, hvad det er i dag med filmmusik, men der er i hvert fald mange filmsange med i programmet her. Fra Ghostbusters er det Ray Parker Jr. og Ghostbusters. Something

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
18: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Johnson og en sang, der hedder Love Train. Og hvis du sidder og tænker, hvem var det lige Holly Johnson nu var? Jamen, det var ham, der var frontfigur i gruppen Frankie Goes to Hollywood. Med andre ord tilbage i 80'erne, endnu en gang her på Alfa. Hvor klokken er 21, og flere gode sange til dig lige om lidt.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Sommerens skovbrande i Sydeuropa har skabt problemer for mange danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, bekræfter flere forsikringsselskaber. Det har især været rådgivning og hjælp til at finde ny overnatning. De færreste har været direkte fare. Men røglugter og sirener påvirker ferieoplevelsen og kan skabe stress, fortæller assistanceorganisationen SOS International. Skovbrande i EU har slået rekord i år. I dag blev den nyindstiftede Peter Lund Madsen-prisen uddelt for første gang. Første modtager er veteranhjem Fredericia, som får prisen for at nedbryde tabuer og skabe et trygt fællesskab for krigsveteraner. Peter Lund Madsen-foreningen oplyser, at hjerneforskeren selv nåede at besøge veteranhjemmet. Prisen er stiftet til ære for den kendte hjerneforsker, der døde sidste år. Den britiske radiostation Radio Caroline kom i maj måned til at meddele, at kong Charles var afgået ved døden. Stationen kom ved et uheld til at afspille en meddelelse om kongens død efterfulgt af nationalsangen og så 16 minutters stilhed. Nu har det britiske pressenævn fastslået, at radiostationen overtrådte de presseetiske regler, skriver BBC. I aften tørt og i nat let skyer og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får let til frisk eller hård vind fra vest. Stedvis kuling med

Don't go. Alison Moy i den vokale forgrunden her for gruppen Yazoo på Radio Alfa. Første sang her efter klokken 21, hvor vi så lige blev ajourført med de seneste nyheder fra verden omkring os. Og selvom der blev sunget Don't go, så sker der jo det nogle gange, når man laver radio, at så ligesom om titlen og indholdet i den ene sang passer lidt med den sang, der kommer bagefter, for nu blev der sunget, at vi ikke skulle gå nogen vegne, og ja, den næste sang her handler om en, der i hvert fald gerne vil være lidt på afstand. Den hedder nemlig Gotta Get Away From You og er med Thomas Helmi. Jeg hedder Claus Juel Nielsen og er med dig en times tid endnu her på Radio Alfa i alle tiders aften.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Maxi-sur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxi-sur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisur.dk. Maxi-sur. Alt til dit kæledyr.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fikst lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

Det er ikke så mange kunstnere, der har fået lov til at bruge ABBA-samples i deres musik, men det lykkedes for Madonna at bruge Gimme, Gimme, Gimme a Man After Midnight, da hun lavede nummeret Hung Up. Du er med på Radio Alfa, alle tiders bedste sanger her, Mike and the Mechanics. Vi kigger også over skulderen, over

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom til gratis koncert med et af de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Fun Choir spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk.
2: Har du fået job som ferieafløser i hjemmeplejen eller i en børnehave? Hvad gør du, hvis det er et sted, hvor regler eller aftaler ikke bliver overholdt? Eller du kommer til skade? Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i For Randers. Vi hjælper dig, hvis du kommer i klemme. Så meld dig ind allerede i dag. For Randers. Sammen gør vi forskellen.
3: Der er gang i den tirsdag, onsdag, torsdag på Tante Olgas udendørsscene i Randers Festuge. Tirsdag er det Almost AC/DC. Onsdag er det Snotlers, og torsdag er det Deep Purple. Der er kolde fadøl, drinks, burger, stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
4: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet. Blandt andet fra de hotte AirTags. Med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
5: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 6.499. Og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.

Cool and the Gang og Fresh. En person, som jeg tvivler på, føler sig sådan specielt frisk for tiden, det er den britiske prins Andrew, lillebror til kong Charles. Ham der, Andrew, han har jo været frygtelig meget igennem her de senere år, da det jo er kommet frem, at han har haft et venskab med den der sexforbryder Jeffrey Epstein, og det er jo ikke så godt, og slet ikke, når man er med i kongehuset. Så han er jo nærmest blevet smidt ud af det engelske kongehus, men nu er der måske lidt at glæde sig over, for det ser ud til, at han godt kan få lov til at få en kongelig begravelse, når den tid kommer. Jeg ved ikke, hvor mange der sådan går rundt og går op i, hvordan ens egen begravelse kommer til at foregå, men det kan han jo så glæde sig lidt over. Om det er Andrew. Anne Dorte Michaelsen her på Radio Alfa nu med Før

Lenny Kravitz, super, super talentfuld musiker, har produceret og skrevet masser af musik, og selvfølgelig også lavet sine egne plader igennem årene. Her var han på It Ain't Over Till It's Over, året af 1991. Ja, det er det så ikke længere. Året er nu 2026, og snart er det ikke længere den 10. august, men den 11. august. Så nyd de sidste par timer af mandagen, og du og jeg kan lyttes ved igen i morgen her på Radio Alfa til endnu en omgang alle tiders aften. Jeg hedder Claus Juhl, så siger på genlyt i morgen kl. 18. Ha' en rigtig god mandag aften. Her er det Pointer Sisters. I'm so excited.

0: it breathing, keep it moving.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fikst lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Sommerens skovbrande i Sydeuropa har skabt problemer for mange danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, bekræfter flere forsikringsselskaber. Det har især været rådgivning og hjælp til at finde ny overnatning. De færreste har været direkte fare. Men røglugter og sirener påvirker ferieoplevelsen og kan skabe stress, fortæller assistanceorganisationen SOS International. Skovbrande i EU har slået rekord i år. I dag blev den nyindstiftede Peter Lund Madsen-prisen uddelt for første gang. Første modtager er veteranhjem Fredericia, som får prisen for at nedbryde tabuer og skabe et trygt fællesskab for krigsveteraner. Peter Lund Madsen-foreningen oplyser, at hjerneforskeren selv nåede at besøge veteranhjemmet. Prisen er stiftet til ære for den kendte hjerneforsker, der døde sidste år. Den britiske radiostation Radio Caroline kom i maj måned til at meddele, at kong Charles var afgået ved døden. Stationen kom ved et uheld til at afspille en meddelelse om kongens død efterfulgt af nationalsangen og så 16 minutters stilhed. Nu har det britiske pressenævn fastslået, at radiostationen overtrådte de presseetiske regler, skriver BBC. I aften tørt og i nat let skyer, og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får let til frisk eller hård vind fra vest. Stedvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogle sol og mest tørt vejr, 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
2: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Hadsund, Torsøs, Tørslev og Hadsten.
3: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe, 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg, så skal du til Powerpool i Ørum Djurs.
6: Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning.
5: Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
7: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
5: Find os på Facebook.
8: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenaa.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Du lytter til Radio Alpha.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Sommerens skovbrande i Sydeuropa har skabt problemer for mange danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, bekræfter flere forsikringsselskaber. Det har især været rådgivning og hjælp til at finde ny overnatning. De færreste har været direkte fare. Men røglugter og sirener påvirker ferieoplevelsen og kan skabe stress, fortæller assistanceorganisationen SOS International. Skovbrandene i EU har slået rekord i år. I dag blev den nyindstiftede Peter Lund Madsen-prisen uddelt for første gang. Første modtager er veteranhjem Fredericia, som får prisen for at nedbryde tabuer og skabe et trygt fællesskab for krigsveteraner. Peter Lund Madsen-foreningen oplyser, at hjerneforskeren selv nåede at besøge veteranhjemmet. Prisen er stiftet til ære for den kendte hjerneforsker, der døde sidste år. Den britiske radiostation Radio Caroline kom i maj måned til at meddele, at kong Charles var afgået ved døden. Stationen kom ved et uheld til at afspille en meddelelse om kongens død, efterfulgt af nationalsangen og så 16 minutters stilhed. Nu har det britiske pressenævn fastslået, at radiostationen overtrådte de presseetiske regler, skriver BBC. I aften tørt og i nat let skyer, og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får let til frisk eller hård vind fra vest. Stedvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogen sol og mest tørt vejr, 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl. Radio Alfa.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
6: De der trafikalarmer.
7: Virker det overhovedet?
5: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
20: Parkmand.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Du lytter til Radio 11.

0: kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres TV- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Altid mere at spare i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
17: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
19: Parkman.
18: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på Parkman.dk.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Nu er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Maxi Sur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisur.dk. Maxi Sur, alt til dit kæledyr.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
20: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.